نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ஆகும்.

فمتعوا

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت

له مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

الحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب

يقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

حسن مآب.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم

به وهو سريع الحساب. وقد

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ ألي

لعبداللهی کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانیمان بسرداهاتو ملک بیانی بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملکو سپاس بو اوو بسر هم مشتیگ دابتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیرو چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امر دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دتیتا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمره دتیتا بحشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورز بونم مهیلا خدای بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلید.

کې زیان ناګې نه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سرو زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناګې نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

این با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

ولا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا

لكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

يأخذكم عذاب قريب

برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي
3: قورو پروردگار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوين و جوانتي نكاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا و جوانتي نكاني خواي گورو پروردگار شرح راودكا. برنامه ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس بو ذاتی پاچی پروردگار صلات و سلام لسجانی پاچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلاوی خوای گورو تان لسر بیت بینران بیسران هوگرانی برنامه لسایی ناور جوان کان خوشحالم که هاتین و خدمتان زاره چی تریج لعلقه چی تازه و نوی دا لعلقه چی برنامه لسایی ناوجوانکان دشین خدمت ناوجوانکان ذاتی الله جل جلاله چون کلم سردمه داو لهمو که زیاتر پیویستا خواناس خدا بناسه چون که رگه خواناسی با گلان نچه اندراوا بلکو درکو دالی زور بوده اندراوا رگه خدا ناسی لم سردمه دا فتنه آخر زمان و شبهات و شهوات و دجمنانی زلهزان به همو شویق به همو توانان و لرای همو کنال کان و دجاتی اسلام دکن باید توی گنج توی خوشک دا دایکان و خوشکان همو من پیویست من باوه زور چاک خدا بناسین با اول سر ری خواناسی لاما ندن چون که فتنه که عظیمه ایمه لفتنه آخر زمانه در جین لم برنامه ده و لخزمت اوی برزه ده چینا یچه چیتر لو ناوانه اویج ناوی الرقیب و الشهید ده به او بزانین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی ان لله 99 اسم من احصاها دخل الجنه ده فرمه خواهی گوره نواتو نو ناوی هیا هر کس بیان جمیره طبعا دیار بطیه گیشت نوا بیان خوینه توا بیان جمیره تیان بگا عملیان پیه بکا بجوانی و بقناعت توا اوه ده چه تبهشت او نوانه ده کهین با وسیله بو اوی خواهی گوره لیمان رازی به و تی ده گینو لخزمت ناوکان داده بین ام فرموده بر روایتی تریش هاتوا ویا پیویسته ایما او نوانه شهر زبین بوی خواهی خوب انچک بناسین حتی زور اطاعی بکین تا زور خوش من بیوی جور رعالی بکین انجا خواهی گوره نواتونو نایی بو ایما دیاری کردوا بلام نایو تری شیهن بگو من که هندگ نوهی لای ایما عشقرای نکردوا بو خوی دزانه او نوانش هندی چند پیوندیان هی بوی بصفاتکان ذاتی الله مثلا نایی مبارچی الرحمن الرحيم الرزاق العفو اوانا صفات خدا كخدا بالرحمة رازقة بخشندية عفو دكا وهندق لونا وانا بيوانديان هي بعظمة قوري ذاتي الله بذاتي خويوة وكناوي العظيم الكبير العلي اوانا اونا وانا بيوانديان بذاتي الله وهي كعظمة خدا جدايا وهندق لونا وانش بيوانديان هي بعلم زانستي خدا وكو الحكيم السميع البصير الرقيب او انا كوا بيونديان هي با علم زانسي خداي تبارك وتعالى بو يملم القيده لخدمه دوي برزا لخدمه دون اي برزا دبين الرقيب لقال الشهيد رقيب يعني تشاودير الشهيد يعني اماده الشهيد وات اوكسي اغاداري همشتيكا هي سليو النابي درشتو ورد دي بينه ودي بيسه والله على كل شيء شهيد خواهي قورا آقا داري هموشتكا وهيتش ليو النابي وناي مباركي الرقيب الرقيب واتا تشاو دير خواهي قورا تشاو دير آقا دارا تشي لناو سيمود لكان داهية بنهيني بعشكرة بحموشتك خواهي قورا تشاو دير وآقا دارا إن الله كان عليكم رقيبا خدای گورا چاو دیر بسر تانو ای خلچینا بوی ایما لسعی ناوی الرقیب و الشهید لسعی ناوی مبارچی اوی که خوای گوره چاو دیره آگاداره آماده ایمه لخزمت او دو نوام مبارکه ده بزانین چون کاریگری لسر ایمه هیا و چون لو رگه او دو نوام مبارکه خدا بناسیم او زور زور گرنگه برو بیمی او نوام پیروزه چیه اوی که و مالی دکات زیاتر خواه من خوش ببید که خدای گوره الله جل جلاله سمیعه بصیره رقیبه شهیده اگه ایله هموشتی که بی سر و بینایه که واته زیاتر اما خوشویستی خدا لدل ماده زیجیر ده بید انجا یه چی چیتر لوشتانی که و سودی لده بینین لونا و مبارکه اوه که و هست بچاو دیری خواه دکیم بسر مانه و یعنی اما همو منکات کامره یک برانبر مانه خو من رگ دکین و دلیم بارس مکه من جوان درسی ای کامره خدای تبارک و تعالی الله کاتب زاین کامره مرور لپیش مانه و پولیسی هاتو چو زور رکو پیک در روینو التزام به اصحاو دکین که کامره نما ایتر فرق دکن ای کامره خدای تبارک و تعالی که واتا توی مسلمان لر رگی امنا و مبارک و که الرقیب و الشهیده بردوام تو هست بچاو دیری کامره خدا دکین مراقبه خواه اوی که تو دلنیا موی خواهی گوره چاو دیره بسر تو دد بینه او والی دکات که تو قدرو نکی خیانت نبی گندل نبی خائن نبی دز نبی دورو نبی چکا خواهی گوره کامره که تو ماری دکا همو تو مار کراوه باو هوه و لبندیاتی ده اونده پیش دکوی دگی بپلی احسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اسلام پلا پلی مقاماته قادر مية قادر مية كم بلي يكم إسلام بلي دوم إيمان بيرو بارو عقيدة بلي آخر بلي ولود كي برزي عبارة كمان شيء الإحسان أو يكتب بزوري خدا ببرسي وكو أو تأخوتو خوا دبيني ها أجا خوان كارك لبدا من راوا سبع جوان إيش كذا كي خو أجا ترش خوا نابيني خواتو دبيني كواتا دقي بلود كي شاكا كاري كبلود كي شيء هر برزي إيمان داري خوا جورا بمان داتي أو كاتا بو هو ایو تو تامی شیرینی ایمان دکی الله او ایمان چند شیرینه او کاتا که چون او دلانه و لمیش که زیجیر بو لنا او دلت زیجیر بو لکرده و کان در رنجی دایه و او کاتا رسول الله فرمویتی صلی الله علیه و سلم ذاق طعم الایمان یعنی تامی شیرینی ایمانی چشت و چه من رضی بالله ربا هر کس یک راضی بو با وی که خدا پروردگاری بی و بالاسلام دینا و با راضی بو با وی که و اسلام دین و رباز و برنامه جیانی بی و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا و که راضیش بو با وی که و محمد صلی الله علیه و سلم پیش شوای بی او تام اسلامی چشتوا خوی مستا خلقه چی زور من هیا دل پیغمبری خواهم خوش ده بی بلام ریدانه رو اما یعنی چشه گوره این مسلمانان یا مسردمت چیه؟ دلت پیغمبری خواه من خوش ده بی بلان بره بازه که دانه رون بشید هر دلت دیموکراسی و او دلت فلان و فشی هموشی درو دلسته غیر اسلام دلت به اسلام رازیم باش چی باش بلان لعملت ما شاکی ولا که من دستم به قانونی شکلوم حال دکم به شرع خواه رازی نیا زور شده لشرع خواه ده پی رازی نیا دلت که باید از رین ما هر بو کافر ده بی ولا من میرا دستم به قانون بشی کم اسلام غدی لکس کردوا والا بروان با وینیا او جنا دو جنی بستر بیان سی جنی بستر بیان یعنی من طلاق یعنی من طلاق ده اوکی لیش اگر بعام او مخش خطره لبرا او کسی کرازیه با یا ساکانی شریعت اسلام کرازیه با سنت کانی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم کرازیه با پیامک ذاتی الله جل جلاله همو اوانا لدلو درونی و لکارو کردوی و لکردارو گفتاری رنگ ایتو او ذاق طعم الایمان شیرینی ایمانی چشتوا بلام زورینی خلق استاده بینیش که شیرینی نسیش توا هر لکل خویده کاتوا هر بر ریده که هر لکل خویده کاتوا پناه بخوا بوی اما اگر بر راستی لجر سایی نای مبارکی الرقیب لگل الشهید لجر سایی او نای مبارکه دا بجین لذتی ام اسلام و ایمانه دا کینو هر لکل خوی نا کینو دبین بکسی چی نمونهی بوی دبی زور گرنگ بی لخزمت او دونا و برزه دا او دونا و پیروزه دا ایما زیاتر بخو من داب چینه و سعی بکین هول بدین بو اوی بگین بو پلا برزانه بویا دبینی هست کردن با او ناو برزا او ناو پیروزا و مالی دکاد او شیخ جنید بغدادی فرمویتی هر کس اوا هستی کر که خواب به دوام او لجه سعودیری خوادایا او یک لحظه خود لخدا غافل نابه الله یک لحظه یک سیب کا زیادو کمیناکا دل همی خواتو مالی دکاد شاویلی هر قصه لجور تاریک کن لشوانه چواله کن لهموی دل خواه اگه داره ایتر تواو خدا اگه داره حضور مهمه هر وقت جارش مریش چیه گیاند شوله که ما مستحق دابه قطابی کنی ویتی برون اما لشوانه سر برون کس شاویلی نبه سه چوار قطابی بون هموی انسون لشوانه که چوار سری امروی هاتنو ایش جان مریش که که هنه ایوه وتي اوا بوستر نبري وقتي والله حسني قرام بملع بولا تو تتكسع علينا نموتي علي والله ديكتي والله حسني قرام شنو نبو خو اقعد نبي تو تو ورا تو درس شي اوا بير دكاتوا شي اوا بير دكاتوا ابن عمر خالي انا راسي بيه من الكاري شي بيني لشي كان مكا شوان مش مره شي لعبو وتي كاك مره كمان في بفرشوتي والله من عبد مو بخوا مرم يمنين مره كانوا من وكود الله شوان بكري اوشتی باشه بمانده و بله گوری خوانی پرکش بخود خوکتی ای خدا الله منال کاریک والا از گره برشوینی دعای چه او عبدی کرد و آزادی کرد هستی به سعودیری خواه کردو بویا ایسان که لو جر او ناو دابه الرقیب که خواهم راقیب بسر مانو یک لحظه لخواه غافل نابه وکو زنون فرمویتی نیشانه او کسا او یکوا بجارده خواه دخات سر بجارده خوی دلی هرچی خواه بنسیبم که او چاکه او نیشانه ایتی بوید به ایمه دائما آگه من لوشتانه به و هر و عمر اشقرش ده فرمه او زانه گوره یا ده فرمه ناوی الرقیب که جی جیر بود لدلی هر کس ده کنترول نفسی خویده که نالا ولا حزم لیتی ولا حزم دیکم نه کنترول نفسی خویده که لشرع خوا لا نا دا بوید ایمهش پیویسته همو من دائما لجر او ناوه ده حزب کین با چاو دیری خدای تبارک و تعالی و بزانینو که دلین دلی ای خدایا ای خدایا وتم زور به طاقتم توش فرموت لا تقنطوا من رحمت الله وتم خوایا زور به طاقتم فرمود نا امید مبن لرحمت خوا وتم خوایا تنیا و بیکسم توش فرموت نحن اقرب الیه من حبل الورید کسی بیکسان پنای هجاران وتم خدایا لیادم مکه توش فرموت فذكروني أذكركم إيوه من تان لياد بي منيش إيوهم ليادا وتم خدايا بي أميدا مكا توش فرموت إن مع العسر يسرا لقلنا خوشيان خوشي هيا وتم خوايا آواتا كانم شون بين يتدي فرموت ادعوني أستجب لكم ولامن بنوا داوام ليبكن ولام تان دموا وتم خوايا صبروا آرامم نماوا فرموت إن الله مع الصابرين خدا لگل صابران دایا بویا خوزگه هولد بدایا لرگی ناو پیروزکان و خدا بناسیایا خدا چاو دیرو با آگایا خوا بخشنده توش بخشنده با خوا سرپوش توش نینی خلق با پوشا خوا رحیم توش با رحم با بزهی با خوا راست و توش لگل راستان دا با خوا چاو دیرو با آگایا کامیری خوا بتوانایا وردو درشتیش کرده و کن تو مار کرده و لای خدای مهربان اگر خدای خود بناسی بدل همو مرامت بوده به حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد بکز نامینه یا ربی خوایا بخاطری ناوی پیروزی الرقیب الشهید یا ربی خدای رحمان پیبکی و عاقبت من بخیر جری خواه بخاطری ناو پیروزکان لیمان خوش بی با اسلام و ایمان و بمان جینی و بمان مرینی یا رب خواه رحم که بحال مسلمانان لم فتن آخر زمانه ایمان کمان سلامت که خدا ناسی من سلامت که اللهم آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین
0: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک با فیربونو وانه با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لك هذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري آلاي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغمبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمتي خويلة به كالصالي سهمي كوتيا وفاد دكات كميق لجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو بأبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي به عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خواهی پروردگار و یکی اگبو لو کسانی که لروی شرو جنگاوریو پنزی برادک شاو و زور کسی که دیارو آشکرابو یکی اگبو لو کسانی که و تیر اندازه که زور لحاتو بو تنانت لشر بدره کاتی کچون میدان بیان صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بتایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شردکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی اصحا شری ندی و لگلیان ده تا خود چون شردکن بای عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی بازدکد با عملی پیشانی داده فا ای پیغمبری خواه ای مکاتی شردکن آوادکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسرده کین بوی نمان گاته و هر کاته کش که لوز زیاتر و نیزه کود دزه دینه رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین جانده چقین و یا بسرگوی انده که بیتو یا با اعضای که انده که بیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکن و کاتی رمکه من رویش نو نگرانو پی من نهات نوا یعن لی من شکن یعن لی من خلاص بون او انده نیزی کوت نوا او جار دست دکن به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لغال دکن پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که امیل عاصم بیست فرموی صلی اللہ علیہ وسلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغمر لو فرمي أما خطي شر أما شر كردنا شر أصلي خوي أوا خوي دابا زانو بشر شمشير وأرزي روبا روبونوي ميدان كسيدي شركة بمشي وي شركة وكو عاصم كشر دكات بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یکی بلا جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرو دیگر مسلمانانی سرخز لوندره و دجمنانی تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره که شره که زور نبرانبر بو اوان نزی که 1000 نفر اوان 300 کس هیک بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوتر رو چکه بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر لیحق الحق و یبطل الباطل و ام آتا بسپی لسرزوی که خواهی پرو دیگر پشتیوانی ایمان دارانه پشتیوانی پیغمبر اکیتی پشتیوانی دین اکی خویتی بای اوانی سرخز لیوندره با هم متفاقی و جر کوتن او بو ماو یک تی پروی بسری ده بلا مرقو کینی چان زوریان لدالله بو خواهیان حاضر کرده و با شرکی دیکا کدکاتا اما شر بدل لسالی دو هم جی روی داوه لسالی سه همه قریش جیش چکی 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خیلی بو بگرن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 1000 کسوا لبایان چو داره که شوینه که پیدا گوتره احد کیوی احد دشتی احد که اوی که دستن بو حج و عمره او شوینه صدایی بکن چون که کمالک شهید لوندره نجراون قبرستانی هر لیماوه و او گرد و شاخ لوندره تقریبا وجودی هر ماه و استا حسن و کجاران نمو خانورتی لکراوه بلا خودی میدانه کماوه بلا امکاته که جایی شیوه هاتو چون هاتوه تنانت کمالک آفرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بلینو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تام کنو تولی براکت تام کنو تولی کرکان تام کنو ام بابتین دو دستی افرتکان و که امین لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتایبتی افرت کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحی و سی کرشی لگل خوی هنامو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لهاتب و اوانده چوبو پیش و کوتن نو شریه و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدینه کرا طبعا نزیکی 4-5 کیلومتر احد لا مدینه دوره دنو شار مدینه دوره بلا کفر کلویر را هاتوا نزیکی 400 کیلومتری بریوا هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه دا هاتوا پیغمبر و اسلام لرگا و حل کشید بلان خواهی پرور دیگر دستی ندن لسرتاو مسلمانان و دی برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی قرقی دیکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای قرقانی دیکا آخی دگیشتا سر کوری اخیر یعن کناری جلاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اواندی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امیوائی لیکد کوا تا عاصم یکی بول لپالوانا باریزو دیارکانی نو جیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانک هاتبون دو سی صفتی خراب یعن تیدا بو کوا دزگلو هندانو فاخو فکری که بسن میردو کرخانی اندکد لو لاجرا حد کی جنازی شهیدکانی اسلامی اندکت زیکی انددرین لوتی اندبرین گوی اندبرین و چاوین هلو کولین هم امانه اند کرد بتایبتی لگل حمزی کوری عبد المطلیم مامی پیغمبری خوا رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصمی کدوا یکسر هاواری کرد کی عاصم بوبو کجید کی سری عاصم بوبینه او سطح وشرده کم به هدیه و سوین دی خواردو بحسابی و نظری کرد کذبه لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملهاکانیان و لمراسمکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیرد اتر ام قصه بلاو بوو دناو جیشی قریش دا هر یک حزی دا کت که عاصم کویت بردسته بیکوجیتو کل سرکی لبو او قریشان بری و بتعبتی لبو او آفرتی بری بوی ام هدیه گوری ور بگرید روش هاتو تی پارین و سال روشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قاضان جی مسلمانان بو بلام کتایی که لپجنی وروده او بو هندگ لمسلمان کان مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسا گردکی هات نقواروا که پیغمبر پی فرمون ایما سر کوتین یا جر کوتین ایوا ام گرده بجی ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواروا مسلمان کان دیکا کوتین سر دوجمنو کلو پلی کودکنو غنیمت دگرن کوتین بامش بچین خواروا هندکی چون خواروا کم بونو هندکی جمعنو لپشتو دوجمن زفری لسنو هات نو بسری اندازو لپاش نیورو دا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم از یتی پیگیش خون به جسیدات خواروا بلام لوین داره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا ملدوی شر احد که پیغمبر با جماعت کوناردی با منطقی هزیل که لبین مکو مدینه دا منطقی که پیدگو تره رجع که هاوی نهواری قبیله هزیل لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدرسکی دی کده بلام صدکس یک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او با وعدو بلینیان پیدام که و هستن لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینی عهد و بلینی نیا بردوام لسا غدرا حرکاتی دستی هبی دستی خویده وشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجیه درا دوای اولیوک بجیه دراو لو منطقيه دوايج عبد الله كورتاقي هشهيد كرا بلام زيدو خبيب او بفروشران كلا درسكي رابدو باس ماكد بلا ايما دينا سر يك خالي زور گرنك كا اويج اويا او كاتي كا عاصمي كوري ثابت رضي الله عنه كوتا بربركاني لقال اوسط بياويدا كا بتايبتي دوي لابدنا كدو يكي لكشنو او جابو خوي شهيد بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد به فأي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع من دينك تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبن داري دعاي ويكوا هزيلة كان اويان شهيد كردو طارقي كل عملا شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست داوتي بخوامي تشاولا عاصم ابرام دكم وسويل بو من زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوه هرب بردانيان شهيد كن لما تغيك بيده الزهران دعاي ويكوا امانشیان گوتو اویان لوی شهید کدن رویشتن براو مکی بوی کوا امانه بچن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نویندره و خبر یان دای قریش و قریش زود خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبرشیان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کوری ثابته ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی کسری عاصم بینی صد عوشتری هیا به پلو به هوا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو ببن لبو او جنی تاوکو صد عوشترکی ور بگرد بلام کاتی که او جماعتی هزی لکان گران و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت کزی نزی که بیت و چون پولی کی میشهنگی زور دری نرن سلا شکیو بلا شکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کانو کافرکان لین زیگ دبونو هجومیان دکده سر اینو پیان ودانو بدموچاویانو با اعزانو حتی رایان دکدو خویان دار دکدو حتی ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت. گوتیان قیناکا اسام میشکن دوایی که مغرب دهات و تاری دهات میشکن با خود رونوا او جار ایمه ده چی سرکی ده بین دهات و تاری دهات میشکن با خود رونوا او جار ایمه ده چی سرکی ده بینو لبو قرشو دیفروشینو پارکی چاکی پی وردگرید.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست صلى الله عليه وسلم دفرمي نانا خوشيتني نولا خويا وهيو نانا قلاني خراب هيو نبي رشيو بتقومي هيو نهام هيو نباش خسني مانجي محرم هيا بوكاتي مانجي سفرو نبا بيتشوانو مانجي سفر بيش بخريب بوكاتي مانجي محرم لقل اويشا اموا تايوانيا كباريز لنا خوشينيا بلکو پاریز کردن لپتاو نخوشی کاری باشو دروسته دی کواته هتا بوده کره پاریز لگولی بکو لبری حل به هر وقت چون لترسا لبر شیر حل دید پیشا بخاری رحمتی خوایلی به گراویتیو پرزان پخته قصه ساغ امایه که افسانه کونی سردمی نزانی وشتی تری لم بابتا به بایخا هموشد لبن رده بدست خوا خویتی بلان بپی یاسای آسایو بپی حالو عادتو باو براورد به با احتیاط خود لدرد و نخوشی به پاریزی نباده توش توش ببی و تایبتی لنخوشی خراب وکو گلی و گری اما پخته فرموده امام نووی رحمتی خوایلی به لمشونده همش بزور واتا هاتوا همو واتا کانی قصال بدقومی و افسانه گریده که کشتی و لشرعه ببایخه. وعنه رضي الله عنه في رواية فقال أعربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول ديسان أبو هريرة رضا ورحمتي خواي ليبي لجرانويك فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ننخوش تنين وهيو نمانگی سفر ده به مانگی محرمو نکند بدبو بدبوما عربی که دشتکی وطی ای پیغمبری خوا واده به کوشترکان لناو لمدان لبر گرجو گولی و پاکی و پختی دلی روا آس کن چه دردو بلاین نیا کچی کوشتری که لاوکی گریان تکلاو ده به همویان گرده که ای اگر نخوشی ناتنیتوا او بوایا فرموی ای باشا نخوشی که لکی و تنیا و گیشت با یکم اوشتر پیشوا بخاری رحمتی خوایلی به گراویتیو عن انس بن مالک رضی الله عنه قال اذن رسول الله صلی الله علیه وسلم لأهل بیت من الانصار ان یرقوا من الحمت والاذن قال انس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني أنس رزاي خواي ليبي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ريقي مالكي أنصاري دا كناسراون بآلي عمري كري حزم كنزاون نشتو دنبستي مارو دو پشكو جرو جانوري تري زهردارو نشتي جوي إيشا با خویان و با خلکی تریش بکن انس دی فرمو نخوشی پالون بو که با عربی پیدا و تره ذات الجنب ابو طلحی زربابم بداخی کی تایبتی با چاره ام نخوشی پالوا با دستی خوی داخی کردم او سردمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجیانه بو انسی کری نظری مامو زیدی کری ثابتیش للام آماده بون لکاتی داخ کردنکده شاو بخاري يراويتيو عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. فاطمة كتشي منذر رضا و رحمتی خوایلی به فرموی دستوری اسمای کشی ابو بکر خوایلی رازی به لخوی و باوکی وابو کاتی جنکی تاداری اندهینا بولی لکاتی تالیهات نکدا هتا دعای بو بکا دچو اوی دهیناو لیاخی و دیکر به باخلیا بو سر لشی و دیود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی کردو پیمان کتادار با او فینک بکینو.
امامي بخاري رحمتي خوالي بي جراويتي.

دلی بقرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلومه دبی هر او چرابه معلومه دبی هر او چرابه معلومه دبی هر او چرابه.

وندا

0: برنامه رزگار بوان. رزگار بوان زنجیر برنامه که برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکرید. برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دواي حمد سناو صفاص استعيش بو پروردگاري مهربان بو خالقي همو مخلوقات بو بدهنری ارزو اسمان خوای تاکو تنیاو بیا شریک هر واحد داوکنی لشاوی رحمتی او خواه مهربانه بو سر آرامگاه پاکو پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیاو تکاکار من لقیامتا پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بو سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتیو بطایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاشان با سر دلو درونی برایانی لکنترول من دونه ناسانه ام برنامانه با ایمه تو مارکن و ساخ و پاک و چک و امده دکن خواهی گوره با چکتینی پاداش پاداش یم برته و بیسرانی خوشویز که جل ایمه گرن پیویستیکانی رادیو جبه جبه کن و لبرخاتی خواه ایمه خوش دوی خواه اوانیشی خوش بیوی ولا برخاتي خواه جو من ليه دقرن يا ربي خواهش جو لأيو بقريو بختورو سرفرازي إش الله دنيا وقيامت منك وجزاي براي بريزو خوشويستيش من كاك حاجي پشتيوان باتو لدنيا ولا قيامتا خواه پشتيواني بيو كأم جي قور رقو مكاني داو بيمن خواه أيشو إيمشو إيوش لشفاعتي بيغمر صاصا بيبش من نكا عقبت من بخير بجره هم لدنيا هم لقيامت دا خواه داماو من نكا نورا کانی چایون سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبده خوی دا لعلقه چی نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جمعره ده یان چین او کسانی که خوا رحمی ان پیه که خوا لرحمی خو بیه بشمان مکه و او کسانی که خوا بوزیو مهربان بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رنمایی خوشکو براکانی خومم کین بوی انشالله هم بختور بین بوی انشالله هم خوار رحم من پیب کن نورکانی چای من خوال قرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین ناو بحثکو اولائک علا هدن من ربیهیم و اولائک هم المفلحون باشه ایوه او کسانی که هدایت ورگرن للاین خوار رنمایی کدون لسر رگای راستن للاين پروردگارن یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعایا بختورن و پشیمانین و با آسودی و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالله بدورن انجا خواه جلال جلال فرمو انما المؤمنون اخوة مصبانان برایکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحو بین اخویها اگر خوان خواست چیه شیه بو ميالن لبيني برام سمانا كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنورا كان الشرع ما بزيان بوي خواه رحم تابيب كان اواني كسباب مسلم فسوق وقتال كفر او يجون بمسلمان بفاسق به او يشرع لقى مسلمان كان لدين في درجة قد او حقما دو بخو بالعماري مسلمان بي قد او حقما بسر خو حلق تتسر مسلمان حتى بوتان دكري خوتان لشر مسلمان بدور كان اها سعيدي كوري جبي رضا ورحمتي خواي لي بحجاجي سقفي لي برسي وتي تو حزتي معاوية بحق زيان حزتي علي فرمي من خواي يارمتي ياهم دس منتو تخويران دواكم لخواي يارمتي شماز من مباريزم لإيش يعني لبرو آنی که روشتون زور پیم نخوشه خلق بیسم حتی با قیادکانی خوشیان هی خو من مردوه که چی شیطان دستی لبرم شیطان دستی دیال نگری واللهی لو صدامم بیستوه چند جای جمله بو باسی قیاده لو قیاده کردانی کردوه تیتی مرحومی فلان کس باشه او نه با ادبو لګل یاخسی کو مردوه که چی امانی خو من بیا قضا بنی اخوا وازه مردوه کښ نه لقبره کښه پلا ماری در قصه پیلن با شیطان به شیطانی خو د سینه مردوه ګټو ام وازی لینه یعنی کره کاک موشه ناشیان ترکن چون به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جن به مسلمان بله مسلمان چال به مسلمان کنه مسلمان غدر له مسلمان که مسلمان له پشت خنجر له مسلمان با مسلمان پاش کل مسلمان گره مسلمان دسی به دین را که شه بوسه دین داره که چون به دفاع له جولا کم که دفاع له خوانه ناز که چون به نمز گوتا کنه اجاب نیتو چون به نمز گوتا پلا مری خلق با ای حوال اما لکوی شرعایانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام مخاطبه که تواتو پتاتا گریت امام مخاطبه که ها ما امام صالح ورد در رمضان چی لیکم اما اما لکوی لچی سیری صحابه که هیا ها چی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواریان کردوا کوری او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینا تاری مشکل ابن خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تاری نفیتن لنامزگو تکانی نو اجاوانی نو دسی بیگانن اتانی جولکه لیتان رازیه فرمانی جولکه جیبه جیه کن فرمانی خواه جیبه جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه خن او تا خواهد پیتانه فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحت که اصلحو خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لو یزینو یکاتو خوتانه فیتنه بدور کن مسلمانان یما خوان دجمنانی ام دینه براسي مالويران ينكدون أها أخواي قولا فرمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرشلكا بوأن فرماني إخوة إخوة جل جلاله فرمين أو كسانيك شين بيغمرك وصوصا اتباعي بيغمرك أو أنا بيغمبر بن أخوين دوار دزان أو كسي كبيغمبريكي خاوان كتيبة كانوا صفة كان بچاك دزان بنسراو كان يعني للاين تورات وإنجيل فرمان يعني بيدكا بچاكا برقريب كان لخرافة انجا بيان رادة جيني كشتا چاكو باكا كان بخون شتا بيسو خرافة كان مخون او شتا خراباني كالروي تندرستيو لروي كومالاتيو لروي اخلاقيو لروي تندرستيو لروي ابوريو زررتان بيجي خوتاني ليا دورخن او انا قدق كراون او انا باري سرشانتان قرسكا او انا لدنيا دا مالويرانتان كالا قيامتا توشي عذابي سختان دا جا باري سرشاني خوتان قرس مكن تكم لروجي قيامتا ليتانا برسليتو حسابتان جا واني كبروان هنا ببيغمر صلى الله عليه وسلم غرورز وحرمتي عن ليقد ويا متي عنداو شوين باك في عمكي كوتن اواني كلا قال يابون اوانا سرفراز وبختوري دنيا وان شاء الله دوار رجب باش عزيزه كانم دا سيري كان ما هل يستيب كين لسر اياتي اواني ك اتباعي بيغمر كان كان بيغمر ايما امي بو امي عين خنا ها اقرا معنا بقاري بخنا من خنوارين سبحان الله ای خنواری خو امچون قرآنی فیر کرد الله لو دا صلاة دا پاچی بیگردی با تو سال دیاری پاچی پیغمبر نظر که تو فا اذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا که جبرائیل قرآن با خنجویلی بگره اما حفظ یکین لسنگ مبارکه کتا انجا دوای اوش معنا کی بولین ما شاء الله لعجازی ام قرآن ما شاء الله لقوری ام قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمر بأمتي بيغمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أأوي إخوائي جل جافر دي بخوينة يا ما أي محمد أم قرآن ما عندا نبزانو تسر توبو أي توشي نارحتي وخفت بكين نا أي تنهابو أموشقاري بكاو بيري بيني توبو كسيك لخواب بترسي ها كي كي أم قرآن كلامي كي كلامي أخوة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى شاولي أم قرآن الدابن زراو للاي خواوة او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانه ولو برزاییه ولو آسمانه قرآنی نارد با پیغمبر. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. الله اکبر، لو شوک قرآنی تیاد خواهره خواهلیت بزیابه، خواهلیت بزیابه کدیم با خدمه کاری قرآن، خواه شعر زمان کنیم قرآن لتجویدی لتفسیری لأحکامی لبلاغتی، خواه شعر زمان کنیم، خواه برکت خیت قلمی مفسرانی قرآن، خواه برکت خیت علمي مفسراني قرآن محدثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم، وانيك الرافي ام قرآن پیروزان بزماني كردي شيرين بزمان كايت بو كريم بفضل اخوا اويك من اقاد دارم زياد لحفته زمان لمديني منورة لما طبعكي قرآني پیروز خوا جزاين باتو بحفته زمان قرآن تفسير كدو بحفته زمان. ما شاء الله ما شاء الله، ای خواه لیو بزیابه، ای خواه حمد و سنابو تو، ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ علیہ وسلم بو ام برنامه جوانه، بو ام برنامه بیوینه، ام برنامه که تحدی بشریت که ایانه یعنی که هر رشان یک خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآن اگر للاین خواه و نهاتو دور نوینه او قرآن من بو بینه دی بزن بو تانیه بزنم اتوانن دروسی کن وینه او قرآن نو والله حد یان چیه ناتوانن به هیچ شیوهیگ نک صورتیه یک آیت لو قرآن پیروزان بو نه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین لا ریب فیه سولی هیچ گمانی تیانیه اما لای خواه هاتو انجا خواه جل جلالو تحدانکا بهرشو بياندله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خواهي جانا فرمي يوه خواه ما حرفه كان هي او قلمي شيء دورا يوه أقر راسكا يو قمان تاني أم قرآن كلامي خوابي يا لين هي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يا واني كالين إمام إمام من بقرآن برواب كان يقزر إيمان من بقرآن يقر إيمان من بقرآن قرآن أمرك بفرماني بيغمر بحصنو دانيشن خواه فرمي أقيم الصلاة شون يشكين آتو الزكاة شون زكاة بين شون رجو بقرين غير بيغمر بيرون كدوينتو صلو كما رأيتموني يعني چي نيشكين وكو خون بو تارك ايواني بيغمر بو إمام المأمومين ايواني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي خذوا مناسيك وكم رين معاكاني حج لمن ورقرين ايقر أبو نبي إما شون بزان كيو تي نجي بين دور كاتا كيو تي نجي نور شوار كاتا كيو تي نجي مغرب سير كاتا كيو تي غير پیغمبر فرمیتی روحم با قربانی بدای کو با کو با قربانی لبرانا راس ناکن یک دن گمان تانه بل لویک راس ناکن لقس کانا ان جا ده فرمی اگر گمان تانه ان قران کل لا خوانی را بولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک صورت بانو کو بو بین اگر راس کن هاو کارکان اشتان بانکن پالوانو خونه ورکان تان بانکن پروفیسورکان بانکن دیوزان یتو بین اگر نتان توانی هرگیش نایش توان کوابه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبوي أو أتم تأكيد كان لسري زور زور حلقستي لسر كان نأتوان نرقشتان بيدري بيكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نأتوان نرقشتان توانيو دي ورن دي أقر راستكن رفيقة كان تان باكن زانا كان تان دانا كان تان خنوارا كان تان أكاديميا كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بینن بزن اتوان کابو خودم پارسن لو آگری کسو بتمانی که خلقو بیبر واکانه آوانه آو آگر آماده کراو بیبر واکان خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پنامان بی لعذابی خود باشه انجا لیرا لجنه امر با معروف نهی لمنکر ل حرم شریف لجنه که پیدالن امر با معروف نهی لمنکر زلو برا برزو خوشوستانی نوری چام الان درست نیا احرام لا مزگوتی دای که عایشه برتون باشه کاکا ایمه لما که مکرمه لجنه که امر بمعروف نهی لمنکر اگر منکره بو او مزگوت دان آخن ملیونه ها مسلمان چلی احرامه بسی اگر درست نیا بو یالم چیه برای که خوما لگل آبایو لقاتی سی و چوار و جر زمینه که صفا و مروه درست نیا صفا و مروه بکی اگر درست نیا بو درست کراو بو نای روخین تو سیم قصانه که باشا كاك او براكم كومالي لجنه مختصه تايبته فرمانه كان بچاكه برگي خافه لبرو اگر بيتو او لجنه اگر وانا كا اخوانا خواسته من قد سنوي ادبنا من الكاتا مقصير بور يدن خلق عمر ابكاو دروس نبي ابي يوم زغوته داخلي ابي رجا ندم لك كاكا بس بو نيجا بو اوني احرامي لي بس ميقاد نيه لبرو براسي الأوبرا برزانة لو دا غدركا برايك ملقلا أبو صفا مرواي وتبي في أغمر صوصا بجير أو بيانا رشو دي تخوا أما قصيتو يكي والله إيساي بير كولي شو قصيناكا تب جاري أصلا كاتي خوي أما هربو تو تشور زي في أغمر بجير أو بيانا بو يدلي خلق كرميكا بو يدلي خلق ما يتيا دروسا قناح تانكا بخوا بخوا قناح تانكا انجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس واني كتشاكن عرق شاكي كيلي تشيا جيجره شاكي كيلي تشيا قمار شاكي كيلي تشيا ها اما انا كزرر مند خالي حرام كدو قرشي مرداروي شاكي كيلي تشيا خن خاردن شاكي كيلي تشيا ها اما انا شاكي هر شي اشتي كخراب خالي قد هر شي شاكي خوابي حلاك لحرام شفانيه لحرام شفانيه هر شي خوابي حلاك او انا بكار بينن بختور بن ان شاء الله لدنيا لدوار رجدا انجا سيريك براسي اوانيك بعزته وجين بمردايتي وجين ويارمتي داري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان برجيري حقا كان كاربو حق آسانا كان ظالما كان نابوتو ناشينا كان اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختورن اوانا سرفرازن اوانا قرام اوانا ان شاء الله اخوان رحمين فيكا خواهی گر رحم بمن شوی اوشکا خواه دعما ی دنیا و قیامت ما نکا خواه بلا مصیبتی ارزو اسما ما پارزه یا ربی خواه شفا بنا خوش کان من رحم باجی پشتوام کی بو خوش کبرام کی کرمتی ما نکا جو من لگرن رحم ساقی طویلا کان ساق تاکسی کان خواه او منالی نمنالی بره او این خوش شفای بو او جرای بو رزال که مشتری بو حی که قرضی بو دفکه رحم سر فرشاران رادیو محراب برانی کنترل با حاجی پشتوام کی خواه پشتوانی بلا دنیا و قیامت خواه اوانش پیستی ام رادیو جبه جن دنیا و قیامت پیستیان جبه جن رحم غریب کان غریب کان من بکسو کاری اشنا گیتو یا ربی خواد درگای خیر مالی بکرد درگای شر مال صدقه یا ربی خواد بلا مصیبتی ارزو اسمان به دور مانکه یا ربی خواد نابوت و ناشیری نبین به حرمت و جن به حرمت و رین لریزی حرمت را کان ناو مان تو مارکی لریزی بخت و را کان ناو مان تو مارکی لریزی او کسانی کر رحمی خوب یا بش انا ناو مان تو مارکی خواد درگای رحمتی خود مان بوب کرو یا ربی خواد منالی نمناری بره وین خوش شفای به جیرای و رزق که مشکلی و حل که قرضی و دفع او شونه کو شوب کا جن نه جن بینه او ظالمانه اگر كابن تشاي تشاغر تشاناك الراي طب العليه كانك يا ربي خو داما الدنيا كامل لبغز ولا حقد ولا غرز ولا كبر ولا رياب دون ماك سلفرازي دنيا ودوار روج ماك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

وإذا النفوس زوجت.

وإذا النفوس زوجت.

وإذا النفوس زوجت

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

Oh,

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار حشرت وإذا البحار سجرت وإذا

وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

El

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محراب جیانوا. محراب جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقين.

0: بو هر شوی کی تاریک چرایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزان خوشوستان وآزيزان وغيران برزو خوشوست سلام ورحمة وبركاته پروردگاتان نسر بيت خواهي پروردگار كاتو تمنو جان من پرخير وبركات داركا امروش لخزمتي اوي برزو خوشوست لخزمتي آياتي كي تدري قرآن پروز دادبين و توزق لسر رادا و سينو تيدا قل دبينوا بو اوي درسوانو عبرتيكي لور بگرين بو پرورده درونو ناخو دلو درونو ايماني خومن پروردگار لسورة الصادة آيات 17 بو 20 دفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: اصبر على ما يقولون وابكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: واتا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توخو قربا آرام قربا لبرام برهمو أو قفتار النارواو حلانوا كديلين بلكو يادي بندمان داود عليه السلام كبيغمبريك وعزيزك وخوشويستك خدايا بكا كتوانايو دا صلاة من بيبخشيبو براسي او هميشا دلي لاي ايمبو بتنق رزامن دي ايموبو براسي ايمش كجوكي وكان من بورام هنابو اوانيش يادو تسبيحات خدايا اندكر لقل ياديان وتوا لدمو ايوارانو بربيانيان دا هر وها بالندکانش من بورام هنابو بدور برش دا کوکرابو نوا همو یان پیک و تسبیحات یان دکردو همو یان گویرایل و فرمان بردار خدا بون ایم پاشایت یکی من بهیز کردو حکمت و دانای و توانای و تردان و قصو فرمانی بجی من پی بخشی جا ام بسر حتی یا که خوای پروردگار لدیر زمان و لدوای وفات موسا علیه السلام لناو بنو اسرائیل دا چند رسپیو فرمان داره که پیان دا گوده لقرآن دا ملع اوانه که رسپیو پیان معقوله کن هاتن بولا یکی گل پیغمبر کن یانو داوایان لکرد که داوا لخدا بکات ملیک و پاشای کن با منیرد امان لبردستی دا وکو بردستی گل بردستی دا بنو لپینای خدا دا لگلی دا تیب کشنو هول بدن و خدای مهربان دا فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الملأ

واتا آیا نتان بیستوا نتان روانی واتا بسرهاتی دستیک لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسا علیه السلام لکاتک دابا پیغمبرکی خویان ود پاشایک سرکردیک من باب دیاری بکو بنیره تا لپینای خدا بجنگین پیغمبرکش فرموی باشه ای اگر جنگ تان لسر بریار دراو خریق بو یختان بگریتو پشیمان بونوا نجنگان لولام داوتیان جا چی مانا لپینای خدا نجنگین بو چی نجنگین لکاتک دا در کراوینو لمال و مندال و نشتیمان من و درن راوین چون شتی واده بید یعنی بسر سرمانو پرسیارکان کرد کانو ایما بهمو شویگ لگلی دا در جنگینو و هاوکارو پشگیرو پشتیوانی دبین دواجار پیغمبرکان فرموی إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أو تاخدا برياري داوا كطالوت باتشاو سر كردي إيوا بيت دواي قفتو قومشتو مريك ككرديان لقل بيغنبركيان لسر أو بريارا قرآني بيروز باسي دكات دواجار طالوتي سر كرده هزي كو كردو برو ميداني جنگ بريكوتن دواي چند تاقي كرنوه كقرآن لسورة بقرة دا آتكان 249 250 باسي دكات جماره کی زور کم لگلی مانوا لم جنگدا یک یک لو ایمان دار دا مزراو دلیرانا کوک شاخی دا مزراو لگل طالوت مایا و لاوه کی آزاو چون ترس بو اوش داود بو علیه السلام کلو جنگدا خدا فرصتی بو رک خستو توانی سر کرده اما ترسی داری جنگکا کجالود بو بکوجد سپای دا گیر کرو استمکار بشکیند و خدای گوره بو خوی دا فرمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء واتب فرمان خدا لشكري بزاندو داود كيك يقبول سربازاني طالوت جالوت كشت لو دوا خداي قورت باشايتي وداناي بيبخشيو هرچی خدا ویستی پی بخشیو هرچی خدا ویستی فیری کرد یعنی فیری حضرت داود کرد علیه السلام دواترش خدای مهربان سروش با کردو دیکاتا یک اگل پیغمبرت دیار و آزاو خدا ناسکانی بنو اسرائیلو دبیت خلیفه داد پرورو پاشای دانا و پر حکمتو خاون ملکو خاون توانا و هیزی بیوینا علی ردا خدای مهربان وک پیشنگو سرمشق باسی داود دکا علیه السلام بو پیغمبری عزیزی خومن درود و سلامی خوای گوری لسر پیغمبری خومن بید. کاتک پیان داود هذا ساحر کذاب اوکا مشرککانی دورو بری پیغمبری خومن اویان برانبر به پیغمبر گوتوا خوای گوری او سلات عزیز داودی هم بوده گیرتوا کواد چون مثلا اویش جاوا و تا اوانی که به دورو بری پیغمبر مصاصم دهن گوت او پیغمبر ساحر و جادو کری که زور درازه نعوذ بالله یعن گلتای هم پیدا کدو پیان داود أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب آية بيتان سيرنية همو خدا كاني كردوا بيك خدا كأوانا هل لنا مالي خدا وكعبة الله دا سيصات الشيص بطيان دانا بو براسي أمشتيكي زور سيرو سمره بلا أوانا سيرو سمره بو كا يك خداي تاقانا ببرسري وبنداتي بكري آلم كاتا دا خداي ميربان باسي أم داو دا خدا ناسو خاوان دل پر لا إيمانو خاوان إنابة تدكاتو دا فرميد واصبر على ما يقولون وحتى آرام بقل أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه كربه لسر اوي كبتوي دلين اوه پید دلين ساحير كذاب كبيد دلين چون اوهم خدانا دكيو يك خدا اجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب صبر بقل لسر اوهم الزحمتو آزارو تانو تشرو سكاتي كأوان برام بربت برايز الدكن يهدي ام پیغمبر ابكوا كا با پر ببيت لصبر آرامي وخوراقري لبردم همو نخشو پلانی بباوران دا صبر او زاد گورو خزینه لبنهاتو کزادو قوتی همو پیغمبران بو علیهم الصلاة والسلام لرگای رزگاری و برنگاری ظلم استمکاری دا او تا گیشت بو پلو پایا مقام آرامی زوری گرتو لناو تپو توزی جهادو برگری و برخودان دا لمیدان و گورپانی جنگ دا با آزایتی و خوین بخشین و گیان فدایی خوی خدا او مقامو پیگی پیدا داود علیه السلام لگل اوی که پیغمبر بوا خدا سروش بوناردوا پیامی خدای گیاندوا لگل امانش دا خوانی کمالک صفات بوا که لهیچ کسی که تر دانه بوا لوانا یکم یان خدا هیزو بازوی که وای پی بخشی بو که آسن به دستی و نرم بو زورشتی به دستکانی لید روز دکد و خدا دا فرمید
وألنا له الحديد واتا آسن من بو نرم كردبو آسن لبردسي دا وكو شتيكي زور نرم وكو اسفنجيك وكو شتيكي زور نرم وشل لبردسي خوي دابو ديتواني تيما بزبوبا ليدرس كردبا ياندا فرميت وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم واتا ايما داود من فيري درس كردني زري وقلغان كرد اما یکی اگه بود لوش تانه که خواهی گوره بخشی بوی به حضرت داود علیه السلام یکی اگه تر سوارچاکی و آزایتی و جوامیری و پالوانی میدان جنگ و کوچون لتفسیری اول ابو بکر حدادی دال فرمه حین طلب جالوت من طالوت ان ينازل احدا من جيشه مقابل اعطائه ملكه في حال انتصر عليه نادى طالوت في جيشه ان الذي سيقتل جالوت يزوجه ابنته ويعطيه نصف ملكه وتطوع داود وقتل جالوت وتكات جالوت داوي لا طالوت كرد باكسك بيت ميداني نسباكي لبرامبرد اگر بسري دا سركود او ملككي خويد داته طالوت هاواري كرد لناو سباكي داو وتي او كسي جالوت بكوجيت او كچكي لماردا كاتو نيوي ملككشي بيد داد داود خوي فدا كردو چوا ميدان جالوت كشت وخدا دا فرميد فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وتا اتر بفرمان خدا لشكري جالوت يان بزان داود كا يكيك بول سربازان طالوت جالوت كشت وكاتيستان ووا پیغمبر بلام لدوائي دا خواه گوره كردی با پیغمبر خالكي ديكا شتيكي تر كخواه گوره وكو بخششو دياريه كپي بخششو نيدا وخالكي دي خواني ملكو دا صلاتيك بو كخدا دا فرميد وشددنا ملكه و تا ایم ملکو پاشایت یکی داود من دا مزراو بهیز کرد و یکی که تریش لو بخششانی خدا بو عزرت داود خاونی حکمت و دانایو لپال اوجدات وانای و تاردان و قصی کاریگر و ورگیراو بو وقت دا فرمید و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب و تا حکمت و دانایو قصو فرمانی بجه من پی بخشی یعن دا فرمید ولقد آتینا داود منا فضلا براسي ايما ريزو بايخو فضلكي زور من با داود بخشيوا يكي كتر لبخش شكاني خدا بو حضرت داود عليه السلام لقال امها متابد من ديا لهيزو ملكو فضلو قصي برلمنتيقو دانا يوزان صدا ام پیغمبر قوريا خاوني دنگكي كاري قربوا كناس راو بمزماري داود دنگك اوان دكاري قربوا شاخكان و بالندكان لقال خويدا هناو تجوش سيد قطب رحمتي خواي قوري لي بدا فرميت لگل پیغمبرایتی پاشایتی دا خدای گوره لفضل خوی دلی کی ذکر کارو دنگی کی نرمی خوشی به داود علیه السلام بخشی بو که آتکانی زبوری بو دنگ داود تا وکتی ایده استایش و تقدیس خدای دا کردو اوان دا قل دبوی و هاگر دبو بذکر و یاد خدا و بهوی او بشی خدا پی بخشی بو لجوان خوین نوی به دنگی کی بیوینو خوش بشی وای کپردو حجاب لنوان او لنوان ام گردونه دا لاده چو راستي وحقيقتي او لقل راستي وحقيقتي شاخكان وبالندكان دا يكان جيردبون هموشيان بيوزدبون بياد وذكر خداوا بجوريك شاخو تشيا لقل داود دا تسبيحات استايشي داوتاو وبالندكان كومل دبون لسريوا اوانش تسبيحات كان يان داوتاو بو خداي خويان وخداي داود كذاتي الله جل جلاله واتب راسي مروب لهستو لآستي ام هوالو او حالة تتايبتي دا سرسام دبيت شاخي بيجياني رقو تق تسبيحات دكان لقل داود اواران و بيانيان كاتي لقل خداي خوي دا تنها دكو توا آتكاني دخوين لباريستا ايشو يادي خدا و بالندكانيش لسري و كومل دبونو پول پول جويان دقرد لسر همان رتم و آواز بدواي او دا داود دا ديانو توا براسي حالت و مراسيميكي ملكوتي آواز زور پرمناو سرنت راكيش و سرسامكارا شاخکان بین دنگو دنگیان لبرز ببیتو اوی داود دیود اوانش دیانوتو لهمان که دا بالندکانش آخو چند جور ببون چون دورو حلقیان بسر داود و بستبید اوانش گوی رادا گرنو دوا بدوای داود او آیتو ذکرو ستایشی داود دیانوتو تو آی خدای دبید چندی منی که در رفینو مهرجانی که ملکوتی رازاوو حالو جوشانی که دلو وجدانی درست کرد بید چند چیش بخشبو بید لگر ام همو امانه دا ام پیغمبر شکو دارو آزاو دن خوشا
خاواني دلق بو كبر بو لإيمان وإنابه وسكونت كچيجي لوستان وچمينه وبو خدا وكرنوش ومناجات دبرد بشوي خداي مهربان ببيغمبر دفرميت عليه الصلاة والسلام كآرام بقريتو أو داود بكات بسر مشتي خوي أو بياد بينيو چاوي لبكات اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب هزو توانا وملك شهرت مقام وبايا درقاكاني نفس آرزو حزكان لسر مروف دكاتو توي غرور لخو بايبون وغفلت لدلدا دروينيتو مروف لخشتد بعد سيدكات فرمان فرماني أوو هموان لبري هلدسنو هرچي بلي ناقريتوا اتر دردي أنا عندي سر هلدداد تنهاو تنها خوي دبينيد تا دقات اوي وكو فرعون آسا بلد ما أريكم إلا ما أرى او فرعون دي قد تنها او راو بوچونم في باشو هر اوي كمن في موتن يان قارون آسا دلد قال إنما أوتيته على علم عندي قارون وتي بيقومان أم سامانو دارا يم هر بهوي زانستو زانياري و نخشي خومو بيم دراوا يعني نيجي راوا بو خدا كواب عساب خوي اواهي عقل خويتي زانستي خويتي تواناي خويتي هي هموشتكي خويتي كواتا إنسان كا اگر توي إيمانو برواو خوشوستي خداو برو باوركي حقيقي وراستقينا لدلو داروني دا نچقيو نروا وبوني نبو او بيقومان إنسان سلوي دردكا او غروري وسركشيو لخو بايبون وغفلتو بآقايا لدلو داروني دا كتشكريك او دردي توجدكاكا دردي أناو دردي اويك من هما اويك من ديزان حال اويو كس لمن شاكتر نيو كس لمن جوانتر نالد كس لمن شاكتر ناكا كواتا من لسروي همو او خلقاو لسروي همو خلقا كانم همو خلق بيوستا قويرالو قوي ديري من به هموانيش دالين واي قربان تو نبيت جيان دوستيد تو نبيت آوي جيان بوغن دكال تو پاشاي پاشاياني امير اماراي وكشاعيل وصفي پاشاكي دا دالين فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب واعتبراسي تو خوري تو پاشايان حسارن هركات تو هل هاتيد اواهيج حساريك ديار نامينيد يان وقسيكي بنابانج جفارا هيا كدالين عندما تتبول السلطات على الشعوب يأتي دور الإعلام ليقنعهم أنها تمطر ثم يأتي رجال الدين يثبت عليهم ويقول إنه ماء طاهر وتكاتك دا صلاة استمكار ميز بسر قلق دا دكات راقيان نكان دين قناعات بقل دكان كأو باران بسريان دا دبارد دواتريش بياواني آين دينو دلين أو آو باكو خاوينة وريابا هميشا كرسي وبوست مروف توشي لادان وغرو دكات بوی لم پیام پیروزه ده دو رگا چاره سرکی بودن روا یکم هزی ایمان و چودری خدایی که تقوا و گرانه و بولای خدایه ملکش کردن بولای او ذاته که هرچی هیو حتی تو پیوی دنازید هی او ذاته و او پی بخشیوید بوی دبید بردوام شکر و سپاسی بکید لشاکه ده بکاری بینید بردوام حس با چودری نزی که خدا بکید دلت با لباس تقوا رازا بیتوا که اما باشترین چاره سر با تسکیه نفس و پالفتا کردن تا توشی غفلت نبید لظلم و تاوان و گناه دارونه چید وک خدای گوره ده فرمید یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى ای داود براسی ایمه تو من کردوتا جنشین لم ولاته ده فرمان روایی لنوان خلق ده لسر بنچین حق و راسی انجام دهید هرگیز شوینی آرزو مکوه چون که بدوی هوا آرزو بکرد انسان ایدی لخیر و لچاکو لحق لا داد. ام هوای دا صلات و کرسی و مقام اوان دخل سکینه را کم کس لکات شورت و کرسی و مقام دا خوی براده گیرید. هر بوی خدای گوره داودی خدا ناس و خاون اینابا انه اواب آگادار دکات و کشوین هوا آرزو نکوید تا لرگای راستقین لانه داتو نخل سکید. وکو چون استاد بینین چندان خلکی گوره گوره به بهوی مقام و د صلات و پیان خلیسکاو نغروب لناو آرزو بازیو لناو خراپو خراپکاری ده پناه بخوای گوره ده گرین بویا خالی یکم اویا که هیزی ایمان و چاودری خودگ و گرانو بلای خواه و تقوی منته دابید بو اوی کوا
ملکچه که راستقینه پیامی خدا بین. دو یا ساور ساول پرسینه و خدای گوره ده فرمید ولکم فی القصاص حیاتو یا اولی الالباب لعلکم تتقون. و تا ای هوشمندان جیان تان لطولسن نوده لطوان باران. یان پیغمبره کی پیشنگ ده فرمید فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق پیغمبری پیشنگو پیشوای ایمه که ده فرمه إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها براسي اوي قلاني پیش ايوه لنا وبد اوبون اوان كاته كسيكي ديارو خاوان پايا دزي بكر دا اوازيان لدهينا بلام كاته كسيكي لاواز دزي كر بايا او یاسان لسجه بجه دکد ده فرمی سوین بی بپروردگار بو کسی که نفسی منی بدسته اگر فاطمه که چی محمد دزیب که دستی دبرم ده ده که واتا گرینگ بزانین بر پرسو خواهند ده صلاتکان که تی دگن پلو مقام همیشه ام پیوندی گرمو گرویان لگل خدای خویان هبه و چش جی سکینت و آرامیان شیرینی خوشویستی خدایان لدل ده هبه بهشتی که دیکن نگرنه و لکای جنگ ایمانی که داب جن او که تی لای خدا خواهند سنگو پلو پایده بن دستن ناو دلی خلکی شوا داود آسا لگل او همو هیزو توانو دا صلاته که خدا هیبو بعبده کی خدا ناسو زور گراوه بولای خدا باسی دکاتو دا فرمید او باشتری نزکان ایمه و این له عندنا لزلفا و حسن مآب او لنزکان و خوشویستان ایمه و خوشترین جگو رگمان بو آماده کردوا کواتا انسان بوید دا توانه لای پروردگار براسی براوه بی و همیشه او کسیا لخوشی و لچاکی دا و لجوانی دا بشید اینا بو گرانو بولای خدا دلبندی به خداوا که آتا که باسی دکا دفرمه اینهو اواب زور کاری گرو دامزرینه را بنده ایماندار جگرو دامزراو دکا لسر مقام و حال و بارک دا که دی پارز لوی توشی لخو بایبون و لخو گران ببید لهمو که تکان دا بنده دخاتا ناو محراب بنده تیو دلی پردکا لچیجو سکونت ایمانی دواجار دا بیت خیر و برکت بو خوی و دورو بری چون که تواناو دا صلات و سرجم دا هاتا کان لپیناو رزامندی خدا دا بو خزمتی خلق و گل و نشتیمانکی بکرده یند نک بو خزمتی خوی خوی گوره همو لاکو آمان لبکا که انشاءالله بدین و دین داری جیان کینو نخیر و لچاک دا بچین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

Sí.

قريسة جنجيتو سجارة رابو يلي بوخط فترة كتير تقاعد بوي بير بوي حبر لمزقود ما يرد أنا مش فني شيطان ستوبة مكة هاي سا كلمة جاية حر شيطان خصي تسردمي خلق ناو خوما نازور باو الله بخوا من توبة في هل ناجيري هم قصي شيطان هم فني شيطان يعني شي توبة في هل ناجيري يعني من ناتوان بقرمو بولا إخوة يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلام بيوندي لقل خواتي قم نعوذ بالله نابي نابي في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هلك المتسوفون فرمي أو إنسانانا كألي كرم ماوي يكي تر كرم بافتر يكي تر باجن بين مدواي جنك باخان ويبك مدواي خان وكم نالكان في بغين دوای من علاقان و کره باوان جن بین و کره باوان خانویان بکنم دی دی دی دی دی هر راده که شه تا کاتک با خود زانی قابل سواری مل دو. جا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اگر هاتو چپانیان بگیو تا و تی کار کل دو خا. مثلا جاری وای حیل خوی بیانی از خواه کل خوشه. مؤذن کبانگا لمزگو تا و بنایو پیغمبر او بانگ دا. لبعتی پیغمبر او مؤذن. الله حی علی الصلاه حي على الفلاح الصلاة خير من النوم حسبوني وجكد حسبو سر رجل رزقالي حسا قلتي فلاحو سر فرازي دنيا وقيامة دسكوي وربو ميوان داري خوا الصلاة خير من النوم كل نيش باش تلك تاخا وقل شيطان يجلي فكا دا بسرتا لك بيهي تبخوا كما هي تبخوا ليفكا دا تو بسرع لك خوب خوا جاري برای دخواه معوقی زور ساعت و نیه کنیو جبینی نیم ساعتی تر خواه کرد فتر یکی تر بیرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الو کاتا شیطان ام قصه یکر به گوی مکن مادم خواه بانگی کردی برو بدم بانگ که خواهو طبعا بر رزکانم هر واجبک روی تیه کردی الو کاتا که واجبک روی تیه که لهمو واجبک خیلی زیاد ریگر مسئله تو حایل چی ها؟ خريكي مزقو دكيتو ديواري مزقو دني الو كاتاب بانق دن الان حي على الصلاة الو كاتاب يجيب كي ابي بتجيبو نواجكت نواجكت لكردن وي مزقو تك خيري زياد ريك شونك هر واجبك او دقيقي كروتيك لهم واجبك خيري زياد ريك كوابونا بإيشكان من دواب خين نواجكان من دواب خين عبادتكان من دواب خين خوابرستيكان من نابي دواب خين سهم ریا شیطان بون پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشه گنه که لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی امریکا هر ایشه که لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشه ترک که لبر خلق هر پی الان ریا بازی نظرم بوای سنت که نگا با پی نلی اهلی سنت که که تو خریک عبادتی خود با خليك عبادتي خود ووقت شي بزر خلقه تو بيني خود نيت مي دورك عن نيجي دواي نيجي عشاك بخوا الله اكبر اذا تقسل اخواك الو كاتا اخوا مراقبه دك مراقبه بزانه دلت شيك رحمتي اخوا اللي بي اگر تلفونك وتيان مراقبه اكري خودنا فارزي لقسك لنا تلفونك ها اگر وتيان تلفونك ومراقبه يا بخوا يان في يدي يعني قلتو زان تلفونك اتيا دي والله العظيم همو الدقيق دلمان او اخوة مراقبة يكا وكتونة ترسي تلفونك اد موبايلك اد مراقبة بي اترسي اشتاكي ببسرع بي قصيك لدم الدرشي متهم بي بلام خواهي قورش جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواهيانش اوا دائما كاد شاو ديدي دلكان معنا دهی که خواهد شد دهی دلما تو بولا بر من نیاژه کی تو بولا بر من سنت کی تو بولا بر من قرآن خوانی من چی آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطری خلقی سنت کی قرآن خوانی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی نان داد نه آو داد نه جان دفید بخشه نه هیچ دیکت بیه بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی کنیو جگن کا
خوانن نیروش کرده. الذين هم يراؤون اوانی که ریابازیه کن خواب نامونده. اوانی که بو خوای ناکن. اوانی که بو خوان نیروش کن ناکن. اوانی بو خوا عبادت کن ناکن. ریابازیه کن. ریابازیان شریک قرار دان بو خوان عوذ بالله. تو امرت فی درا و سجدت نابو الله بی. نیش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بی بلان خواه پنامان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانکا زی باش بمبینه کنیر رکم دی کاک فلانکا چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکیاکر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتکا نالی نیر رکم حزکا بدو دقا نیوشکا تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجدی باج نبی نیوشکا جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روشی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لیتی نگی حزکا روشی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشکا نبی اخن نیوشک خوشک لذتی لیبی نیوشک خوشک قسلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه؟ هزا دنوک بی با ارزا حسی تو دنوک بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کهی نه واجب جیب جیب کهی نه رکن جیب جیب کهی نه شد جیب جیب کهی ابین که نویجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش هلی کامه که لسر خو بی که دور که عن نویش که بلام شرط و رکن یه خویت جیب جیب که نقدر کعات بیتو بلام نزانی چی رو تو طبعا بر زکانم لحدیثی که بخزمتی گشتوم فرمه او نه انسان نویجی بو انوسره که آگای لخوی بو نویجی بو خواه کردو ایتی ما باقی چو بو بازار بو شد کرین و لناو نویجا که ایتی اما کهی بنویج حسابه اما به پیاسه بازار بو انوسره جماعت نبی اگر انسان نویجی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا با اخلاص و نویشکا همویان وکو او با حسابه با همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نویشا بی با جماعتا گی چون که کرم دزکی وی خیر چاکم دزکی وی بیسو حود کرد او نویشم با دنویسی لسجیل اعمال نقطه پینجم العجب انسان زور راضی به بخوی نیوزه که باشم کرد خب فلانه کسی ایج نیوزه کن ایج نیه خب فلانه کسی نیوزه کن ایج نیه خب من نیوزه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکینه و منتیج بسر خواب که نعوذ بالله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی مند بسر خواه که نیوزه کن ای چون خوا عفو مان نکه بیا قضای بیا مان که دهن آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خوا پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخوا ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانه بینه او عاقبت شر خوا پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواهد ترسه يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان لعذاب خواه ترسي دوهم اواني كان لدورو بلي پیغمبر سيهم اواني كچاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اواني چين لعذاب خواه ده ترسي نابتو امين بي لعذاب خواه خواه بنام انجا برزاكم هر كاتا عبادة تذكردو وتو خانو يجيئم جماعته هجنية خانو يجيئم پیاوه هجنية او كاريكي خراب بوتو ای کی اول لکاتی که کتوت ناو نیا جکیو تاسلاوی داو تو او دلی رفت نبود بخواه بلام تو نیا جکل کردو ول بازار علاقه بده سو نه دوانه او انسانه که نیا جکی کرد زور به اخلاص او کرد وی اگر لیه نیا جی خالقی با جورب زنایی خود با کم اما چند جالک عرضانه کم علیم جورترین پیاو او پیاویه ل ناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه دعا بکا بلا بلا خواه للای خلق با گورب زنده دعا بکا بلا خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گورب بم
زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خوا پیاو بی خوا عقیبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خوای گوره بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: دلیق با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: ایم قادر

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتان لبه بسرانی برزو باور در لرادوی محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی حوت که با آیتی هشتاویگ لسوره المائده دست پیدکا و با آیتی صدو دا لسوره الانعام کتایی پیدکا.

به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

Machine!

قدير العزيز.

ونجيت.

مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم

ஆதன்

اهتزت وربت.

بناوی خوای گور مهربان درود و صلوات لسر جانی پیغمبر عزیز و ماموستا و خوشویست و دلسوز هموان رحمت و سوز و بزی خواش بو سر ایو و بو سر کار و شون کارتان عزیزان و خوشویستانم به یک و گرای نوا برنامه کتان برنامه سرنج با امجر لگل ما بن سرنج لشته کی زور گرینگو هستیار بو راز کرنوی تیگش نکان و با عبادت کردن و با کردن بخیری همو کارو کرده و کان هر کاتی سرنج من دا لرگی او سرنج دانه و تیه دگین مادم تو باوردار بی مادم تو لگل خوا پیامی خوا تیه کل بی مادم تو چاوروانی پاداشتی خوایی بی هچی کاریگ با خوشت کردوتا با حزی خوشت کردوتا هر دبی به اجر بوتو او خالق لم برنامه سرنجه لگل من با برزانم هر حلالک کل برانبری دا حرام یک هبه لگل من با هر حلالک لبرانبری دا حرام یک هبه یا هر حرام یک لبرانبری دا حلالک هبه با کردنی او حلالا او حلال بکی واز لحرامی بینی نیت دوابی بوی ام حلالا کم تا واز لو حرام بینم واتا بکردنی او حلالا تو پاداش ورگری رون تربیلی خوای بالدست هرچی چی قدغه کردوی لمروبکان که پیده بطری حرام لو لاو کار آسانی بو کردنی کاری کردو بر رگی حلال واتا همون رگی چی حرام رگی چی حلال جی بپالی عداد روات اگر تو بم رگا حلال بروی بو مصلحتی خود بروی بو قازانجی خود بروی بو حزی خود بروی بو خوشی و خوش گذرانی خود بروی مادم بر رگا حلال کدا دروی و حرامکش لبردم تا فراهمه همو او رویشتنو کردند بپاداشت بر رزامندی خوا بأجر بو یاداش دکره بنمونه ام سرنجه ایما که باس یکین الین سرنج با لحرام کان که حلالی لپالایه، لحلال کان که حرامی لپالایه. هر کاتی بوی من ام حلالا کم نامی او حرام بکم. هر کاتی گوازلم حرام اینم ام حلال دکم. توابی ام حلال بو من دبیت چاکا بو من دبیت رزامندی خوا بو من دبیت پاداشتی خوایی. بو ام بابتا پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام دید من سرنج من تیروانین من بولای دیمنی که زر هستیار راده چشه چکه تو حزده که موال فرموده کان تیه بگی که پیغمبر علیه صلاة و سلام ولامی پرسیاری که داوته و تیروانینی چی راست کردوته و اخری سبرنامه که مباسی سرنجنیه یعنی تیروانین و تیرامان جاریوه تیرامانی چی خرابته یه پیغمبر ام تیرامانی تو ام تیروانینی تو راست کردوته و بوی همیشه لگل جیان لگل فرموده کان جیان لگل پیامکی خوا سرنج حالا کاند بو راز دکاتو کاتی بوش راز دکاتو لزرر و زیانی توی راسی نکاتو لمصلحت و قازانج و برجواندی توی راسی دکاتو که امش بشه چی گوریا لناردنی نعمتی خواهی بو یعنی پیغمبر که خواهی گوره ناردو تی او نعمت یعنی ناردنی پیغمبر یکی که لو نعمتانی که سرنج حلکانی با راس کردینه تو که تیروانین حلکانی با درست کردینه تو یکی لو فرمودانه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم دیمنه تو بیهن پیرچاوی خود که ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لیبه که ده فرمه هندیک لحاولان تو تبینی بکا که آی هاولان تیرامانی باشن نبوا نه لتیرامانه که یعنی جاریوه ام تیرامانه تیرامانی یک بوا با تیگیشنی اوانوا بوا بس پیغمبر خواه فرمیتی جگل لمی ایو ام پا امشی هیا یا جاریوه فرمیتی اما نارونه اگل یرا بوسین مثلا نمونه یک بینینو راز کردنوی تیرامانه کان لبواری عبادتا روز یک سیکس به یک وداد نیشن لهاولانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام امتی رامانه بو تو گرینگه لهاولانی پیغمبر سیکس داد نیشن به یک و بیر لچی دکنه و سرنج لچی ددن سرنج لجانی پیغمبر ددن علیه الصلاة و السلام
دبینینم پیغمبره روزانه قرآنی و داده بزه هیچ گمانی چان لراستیتی و درستیتی امنیه که للانی خواهاتو هیچ گمانی چان لونیه که ام پیغمبره خدا لگناهکانی خوش بو هر بمردنی بهشتا هیچ گمانی چان لما نبو که واتا گمانی لراستیتی و درستیتی و دینداریتی پیغمبر نبو بلا هم سرنجی هن لچی داو دانیشتی میتان باشه ام ام پیغمبره دبینین ام همو جهاد و تیکوشان و خمخواردنی خلقی و گیاندنی دینی خوا و تنانه تا آسته که خواه لوصفی داده فرمه که تو ای پیغمبری خوا یعنی خری که خود به هلاک دبی بوی ام خلق مسلمان به ام خلق دیندار به لامان که اتا که تا دبینن لعبادتا کانا لپیش امانی شویه شونیجی نفوته دو شمان و پین شمان براجو بونی وکو اوان جهاد دکا مالی که دزدکه و دی بخشه تمنی لخزمتی ام خلکایا اوان دب پیو دوسی لنوجا قاچکانی هلاو ساو ام دیمن ام دیمن ام سرنجی امان و تیم دی والای پیغمبریک بمهمو لی خوش بونی خواییو ام عبادتی بی بخوا ایم هر دیندار نین ایم ام دینداری من براسی دینداری چی کالا بویا وعد به یک عوتی تر وعد به من به حیاتی روزی نبی بر روزو نبم هم روزی به هر بر روزو بود تا که دینداری و کمی من نبی عوتی عوتی تر وعد به قط شو نخوم هت بعنی خری شو نیوز بم عوتی عوتی و اللهی ام مسلی خزان و آفرت و اما نوایی ایم کردو تر وعد به من هر جن نه یعنی بوی دینداری چی باش بین پیغمبر و به ایم چی بو اما بس تا برک بیرون کرد و تیم بونه چین با خدمتی پیغمبر علی صلوات و سلام امی خو مانی پیاب گینی بر راستی مدینداری چی باشه که عمد دینداری ما زور مهمه که تا چون خدمتی پیغمبر علی صلوات و سلام باسی خوانیم کرد که علی اساس ایما سرنج مال تو دعوا تو آواو دینداری چی واباش دکی خو من به دین و یعنی به کم دین هات برچاو بوی امر یارم من دعوا من امر یاره ایتر هر بروجوبم من امر یاره ایتر هر شو نیوشکم منیش امر یاره ایتر جنه هنم پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین امتی روانینی بو رهس کردنو دینداری و نیه سرنجتان بو امر را دچشم امی ایو سرنجتان بو من را چشاو کوا ازانن امتی رامانتان هن نخیر من خیزانی شهنمو شویش دخومو بروجوش دبمو بروجوش نابم بلام دینداری وانیه بر زکی من سرنج یعنی راست وکر حالا که یعنی بر راست وکر بوی همیشه پیغمبری عزیز من لراست کردنوی سرنج کانه بوی امی که بول سرنج کان لپال اویا امی که من بستم بو بین و او دیوی کوانکا که ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لیبه دفرمه هندگ لهاولان لأصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تیان ای پیغمبری خواه ذهب أهل الدثور بالأجور أما أنت الرانين شان بو دولة منا كان بجوري كي تربو وكان إما كلا دولة منا كان دروانين سرنج لدولة منا كان ددين أوان همو باداش ين بخوان بردوه يصلون كما نصلي وكو إما نيجاكا إما تشون نيجاكا إما نيجاكا نيجاك. ويصومون كما نصوم إما تشون بروجود بن وإن شان بروجود بن ويتصدقون بفضول أموالهم لپشتی ایما و زیاتر لیما خواه کمالی پیداون باو مالی خویان صدقه و چاکه دکن ایما اوهر من بوانا کری سرنجیان بوده ولمانه کن آوهابو نویج وکو ایما نویجا کن روجو وکو ایما بروجو دبن اوان زیاتر یعنی ایما مالکان یعنی دخن خزمتی دینداری و لمالکان یعنی دبخشن پیغمبری خو علیه الصلاة و سلام سرنجیان راششا ولا أمقصه فرميتي أوليس قد جعل الله لكم ما تصدق يعني تصدقون آية إيوا خواهي قولة كاري شي بو نكردون إيوا جبتوان صدق بكن يا كار آساني شي بو نكردون الرئيس شاري شي صدقي إيوا نكردو چون إما مال ما أني صدق بكن أخري ما هيج ما أني بشي بكن بصدق فيغمري خواه سرنجي الراششان فرموي إن لكم بكل تسبيحة صدقة بهمو سبحان اللهك وتصدقيك وكل تكبيرة صدقة بهمو الله أكبرك صدقة وكل تحميدة صدقة
بهمو الحمد لله يك صدقه وكل تهليلة صدقة يعني وكل يعني بكلي بهمو أو أنت تدخلنيته هذه كببيع عبارتك وكل تهليلة صدقة بهمو لا إله إلا الله يك صدقة وأمر بمعروف صدقة هر كاريك فرمان يبكي بشاكيك أو برد اللابلوي أو دار اللابلوي تو أم شاكيبك تو وازلم خرابي بينا والنهي عن منكر صدقة ريجري وبرجري لهر خرابيك تشي بدمتا تشي بدستا تشي بدلتا منكريك تخوج ناوي رقل منكريك نبدس دتواني لايبري نبدم دتواني قسبوكي بلكو بدل أم منكرو أهلي منكرش رقل ليتي بهي جوريكش بشتيواني ناكي آخر برزة كم ليرا كواني بكينو ألي من بخوا رقم لزعلمة رقم لزعلمة بلام لولا وسيري كي كارو كردو كي خزمت بو ظالماكا دبي وانيا كمن لدلا رقم لي بو خوش النبيست حتشي كارم هي نابي بسيت برجوان دي اوا اخذتو دلي من ظالم خوجناي وفرمان بچاكا وبرغري لخرابا كمو من وازم لخرابا هنا وخرا بلام لولا وا قسيتو كاريتو هل سوكوتي تو سلوكياتي تو جوليتو لخزمتي ظالمك دايا ايوه تو فرمانت با خرابه کرد پشتیوانی خرابه بوی جا پیغمبر خواه فرموی همو امانه اما گشتی بوی و صدقه نیه تو سریم سرنجب که سریم تبینی جوانب که امان وین زانی بس پاردان صدقه بلان بو زانیاری تان کسی اک پاری هبی و بلی ولان من با پار صدقه ناکم با ذکر و تسبیحات صدقه کم او نه چون که توشتی بشتی که تر پیتا کریه تو بپارک صدقه بک بمانه بیا لو بو هزارکان خو اگر بپارکش دیکی و بمشهر دیکی فضلشی خواهیه بس تو نابه دولمنی و کو فقیرک به تسبیحات و تهلیلات صدقه بکی ابی بپارک صدقه بکی صدقی تو به تهلیلات و تسبیحات و سبحان الله والحمد لله و لهمان کاتا پارشت هی و نایکی خیرکی تو ناگه بهی فقیرک چونکه فقیرک نیتی پارک بک عمل بریا واکا بس تو لبری اما گشتیشی گورتر دیه چکا صدقی تو مالی خلق آودانه که تو دلی خلق خوشه که بر جواندی خلق بر همدهه یعنی زوجتی تره که جا اوی که گرینگه لسرنجکه لیره لگلن من پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی وفی بضع احدیکم صدقه شتیه که زور سرنج راچیشی صحابه کان زور سرنجانی راچیشه فرموی کاتیک ایوه لگل هاوسر کانتان بضع یعنی دروز بون لگل خیزانه کانتان کاتی لگل هاوسر حلال کانتان دروز دبن خوا اواشی بصدقه با نوسی و نوبو تانده نوسی سیدی که چون که ام سرنجه زور نیا بولایان اما زور سرنجه یعنی راچشا هیکسر صحابه کهو تا پرسیار کردن بجور یک فرموی ارائیتم طبعا قالو یا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا أبي بيغمري خوا يعني شيء لدروز بونو نزيق بونو ويهاب سركاني خوامانا إما أجر ما عند سكي خو إما بو خوشي خوامانو لبر خواني أماكي آخر خو فعلا تو إسان نانو خوار لبر خوانا نخوار بو من نانو خوار أخوم لبر خوانا أخو أو خوم لبر خوا خو أو ناخوم بو خوم تو نيما بو خوم برسيما کاتی تو لگل هاوسر تا نزیبونو خود تو بو خوشی و لذتی خود تو صحابه کن حقیقتی هنوید شتیشی نابجی هنوید سرنجکان زور لشونی خواه ایدی یعنی چی من بخوم بخوم و بیکم با اجر بخوم بخوم و بیکم با اجر یا من امجله خواه لبر خواه لبری ناکم والا بخوم نبری اکم بس مادام بپاره حلال کریمو بو مجلس و شینی حرام بکاری ناهن مو فیزو تکبر و دعیه پیوناکم و دموی دیمن و سیمایی چی مسلمانانی جوان نشانی تو بدم بو من دبی با اجر چون که عادات کان دبی با عبادت با پینیتی پاک اونیه پیمان دفرمی کاتی او چون بو مزگود بتابتی لروجی هینیا بو نی خوش لخود کام جلی پاک و جوان تا اول برکا بهی منی بچو بوی بوی دیمنی ام جماوری ناو مزگود دیمنی چی جوانو کشخو راقی بی بوی پید دلیب چی
بنا او قربالغیانا شتی بون خوشی ناخوش مخو با جلی بون بون ناخوشت تنان گوری یا پیلاو یا اوشتانی بونی هی حتی پیازو سیرو مخو بو دیمنی مجلس جوانکا ناشرن نکی خو امانه بو خود دی خوی یخو پیازش بو خود دی خوی کچی بو با تاوان سیرش بو خود دی خوی کچی بو با تاوان جلی کی بون ناخوشی عرقاویج لبر کردو خو بو خود لبر کردو کچی دبی با تاوان چونکه دیمنکه یا در جامکه ناشر نه ای بوچی امی امان فرمویان ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ایما او شهوت بو خومانه بو ارزی خومانه بو لذتی خومانه ای بو من دبه پاداش دیسن پیغمبری خوا او سرنجی راست و کردن او سرنجی بو هنانو پرسیاری کلیه کردن سیری ام براول کردن بکن فرموي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أجر أو شهوتتان هاوتمان هر حراميك لبران بريا تشيبو حلالك دا بيبا أجر لسرتا ولا بيرتانا فرموي آية أم لزتي تو أم جماعي تو أجر لا حراما بي نابي بتاوان بوت أجر لقلنا محرميك بي كحلالي يا خزاني خودني نابي بتاوان بوت وتان بيغما وتان بالي فرموي فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر امام مسلم دجرد فرموي كواتا هر امج ما دام او شهوه لحلال جيب جيدك به دبي با اجر بوتو ملاحظه ده فرمون شن جرين جسيري ام سرنجكا سرنجي ام بو همو حلال كان كديكين ما دام حرامك هي وناجن بو حرامك حلالك بو خوشی خومن، بو لذتی خومن، بو جوانی خومن، بو دیمنی خومن، بلام پاداشی لپالایه. سیدیو سرنج جوانب که سرنجتن بوی بر برای بر رزی من، خوشکی عزیزی من، بقدرو بر رزکان. هر کاتیک، هر حلالیتان کرد، بلی خواه منم حلالا کم بوی حرام کن نکم. تنانت پیغمبر جان علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمیده که فرمیه. هر کسی اگل شوینی که آفرتی چی محرمی بینی، چاوی لیلا دا لبر خاطري اوي كحرام وخابي خوجنيه خوا لي ايني شركساتا حلاوتك اخات الدليواني شون ها كوتشكك هنين بخوا شيرنيه او حلاوتك اخات الدليواني هل او دقاو اجرك جقل وي قيامتي شونك لهر حلاليك كديكي ما دام دبيني حرامك يا اخويا من حلالك بويا حرام نبي او اخوا ام حلالش بودك بباداش کلکات یکا بو لذتی خود بو تامی خود بو چرجی خود بو جوانی خود بو پیداویسکانی خود یعنی تو لبانی و تا ایوارد چی بو ایشوکار و کسبی بو پیدا کنی دو دینار مادم حرام یکی تو او حرام ناکی دکری هر او کاری تو لشوین یکی تر لدوکان یکی تر مثلا لمعامله یکی تر اگر او بکی دیان قاتی او دستکی مادم حرام علی خواه من بم حلال کما دل نیابه و هم با اجر بوت نوسری هم با برکاتی چی خواهی چونکه جاری واهی اما ریبا من هی و معامله حرام من هی اگر بم جوری بی که رم قازان چی کم دست که بی بلان باو جوری تون او جار که وکوال جاری و عباس یکی تو لمشروعی که لدزگای که لشوینی چی کاری چی خیر و خزمت به پیامی خواهی ازانی همو امانت دبی با اجر با پارو پور یک شد هبه بلا مادم حرام یکی تو لبرخوا ناچی بو حرامه اما دبی بو اجر خو من بو پاری خوشم و باسر بو بخیو کرنی مالو خانوالی خوشم اما اکم کواتا سرزی ام جارمان لپال هر حرام یکا حلال یکا بو تو حلال کد کر بوی توش حرامک نبی بلای حلال کا چی ناچی بو حرامک لبرخوا ام حلالا بو خوتا بو لذتی خوشتا بلا مدبی با اجر بود خوای گور ایو بپارزی محفوظ تان کال بلالاتان دا خوای گور همو کارو کده وکان مان بپاداشت بو یاداشت کات والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقاد

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب و ام سنگرا لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

دلی بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه. دلی بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

Come on.

Salud.

Dios, tú

أم لهم إله غير الله سبحانه.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علامدانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولامده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگار ته لیبی بسرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و دچینه خدمت باوتی کی به پیزی ایمانی لاین برز ما مصمله مساوله جرنا و نشانی راس کردنه و هلاکان با میدی باش گورا دیران سودبن بون بو همو لایکمان

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Peşeki sujde-i şükre beyin bu khua leserevayke khua tevfiqi yavin bu sujde birdin bu. Spas ustayişi khua ken leser ni'meti dindari. لسر همون نعمت کانی اصفاسی خواهی. هر چی من هی، آوی عقل من پیش که، آوی ایزانین، آوی کنای زانین، همویی خواه. الحمدلله. جورترین نعمتی خوا، حرمتی که خوا بیگری ل انسان، بریتیل آوی ک خوا هدایت باس رجده بو خوا بدی. هر کسی خواه هدایتی یا با اوی سجده با خواه بره او خواه حرمتی گرتو او خواه رزی لیناو هر کسی توفیقی نبو با اوی کس سجده بره با خواه او لای خواه حرمتی نیه اگر رئیسی همو دنیا بی اگر هرچی هزی دنیا ها بلای و بلان بی حرمتا حرمت با کسی گلین کس سجده با خواه بره الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بسر جاني پاكي مبارك رسول الله رحمه بزي خواب باري بسر همو أمتي بيغمر تايبت خواهي قبل الرحمه بزي خواهي برجينة بسر مجد سمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلوتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي مجبريتي لوي محبتي خود لدل ما نازياتك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزة كانم بيش اوي بچين سر باسي وتاركي ام شو من اما بي ام قصر روجانا اهم ما موسى خطيبة كان من همو روجكي جمعة افرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسنك اللي روتاري جمعة نواجي خوشو جماعاتك جمو بطالبتو يعني ابي روجي جمعة ما مستا بو خلق بلا خلقي نسيشت كان واجب جيب جيب كان لحرام دور كونوا سنتكاني پیغمبر بيوريتو انا جيب جيب كان اما پیغمبر تقوى اهلي تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيبكا لحرام دور كويتوا بگویری توانا سنتی پیغمبر جه بجه اکاما پیالن اهل تقوی خواهی گورش قراری یاوی لقرآن اهل تقوی بخاطب هشتاو

0: في جنات ونعيم بنكري اي فرمي اواني واجب جيبا جيكن اواني لقناه خوانا فارزن اواني سنتي في غمر جيبا جيكن ابي بتنا او بهشتان او مگر خوا خوي بزاني چولنا او بهشتان برزكم رحمتي خوالي با اگر كم تمالي من تيه لواجباتا با خو من توزه گرش كينه او اگر لگناه نزیکین ایسه وا مجال من ما بعد دو توبه کن ها است آیت کمان خنده ول نیو جکا خواجیان فرمی لکاتی سر مرگا حموم مردوی گله چی به تایبد آنی که خواین فروش تو به دنیا آخر بر زکامی سزلامی واه بهشتی فروش تو خوای فروش تو پیغمبری فروش تو با کل کم عاشق هاري حرام أكال لبر خاطري شي لبر خاطري كل كمعاشك لكاتي سرمرقى قرآن فرمي ألين چي أو إنسانانا ألين فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين خواي تنها بيانج دقا مجال با صلحك لقلابكم إما الحمد لله ومجال ما نهي با صلح لقل خواك يا ميس پیش اوی بگین سرمرگ سرمرگ دعوا کن بلان با عیسی جیب جیب کن خواه هدایت من با اینجا درست من بر رزکانم راس کردنوی حلکان اما چن اوتارک من داو لو بوارو راس کردنوی حلکان یکی کن لو حلانه که ابی راس بکریتو اما امشو ابی شیه حلی امشو حلی امشو چی ابی راسی بکنو اویه دائما كاد زمي يكتر اكين لباتي و چاكي يكتر باسكين خرابي يكتر بازكين مثلا من دراوسيتوم من دراوسيتوم 20 سال من تو دراوسين حتما تو صد شتل لمن بينيو صد هنگاود لمن بينيو صد ايشد لمن بينيو يكي كان خراب با نودو نوان باشد خوا اگر توفيقي تو با تور باشكاني من بازكي بلام اگر لگل شیطان آبی هر خرابه کم بازه کی برای زکان موضوع کم تو ز ناراحته بلام حزکم لیک حالی بین قرآن فرمی بعض کسی که خوا او نبی توفیقی اکا زبانی به بیزاعی شیطان لباتی و زبانی به بیزاعی قرآن صلوات با تسبیحات کا ویردو اوراد کنه زبانی چیه که عیب عالی مسلمانان بازه که عیب عالی دراوسه که بازه که خرابه یکی لی بیستوه ایت دهالی بولی ادا لای ام لای او لای او رحمتی خواله به گیب گرب و امفر مدهی پیغمبر دعای گیه لحضرتی داود و لدوای او چند پیغمبر هاتون داب تابگات محمد المصطفى همو ینم دعایان کردو لا حول ولا قوة الا لحزتي داود و هتا محمد المصطفى همو ينام دعايانا كردوه يكم وتيانا چي اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا خواه كركم نديته كركب بيب آغا بسرمو خل الدنيا لو ناخوش ترنية كرك توفيد غيانيو بلام اس ابي تو خزمكاريو بي اس الله باوق سنكي تو قصبون يقصب غي اما زور نگبتی اما زور نخوشه برهمکت آوات طالبه دوهم فرمه اللهم اینی اعوذ بک من جار این رعا منی حسنتا کتمها و این رعا منی سیئتا کشفها خواه لدرهاوسه یک بم پارزی اگر چاکم لی ببینه خوی لی کیه رکا هیچ نیه کرا و اگر خرابم لی ببینه دوالم بولی ادا ام پیاوه ام انسانه ام آفرته اگر اخلاقی وابه لخواه رجایان کروه خواه لدنیا و لقیامته دوری کل ای بابا دیوره تو اونه اخلاق ناشرین به پیغبر بلا خواه لن دور خروه ایسی هم وعوذ بک من امرأة ان تشیبنی قبل وقت المشیب خواه لجنه کش من پارزی پیش اوی پیر بم پیرم که خب بر رزکان براستی آفرتی واهی کلا اسنینه وقت پیاوی واهی کلا شقه وقت پیاوی واهی کلا شقه یعنی انسانی واهی ام دوانه لبر و دستی یکتر بگرن بچن با باشد عذابی یکتر ادن لمالو بگوی ناکا آفرتی واهی دمی شیرین قصی شیرین رنگالی هنگوین با دمیای با میوان با خلق بلان برابر بمیردکه یلی هلا هلا پیایی واهی دم شیرین قصه شیرین کلام شیرین بلان برابر بخیزانکه یلی هلا هلا اما پیغمبر فرمی خواهی لمانه دورم خیتو کسا کانم درسکه ام شومان ام کلمه بزان تو زیاتر مجهولی بباس کردن عیبه خلقه یا بچاکه یعنی باست زیاتر بازکه الی راه تو انت امتحانی خود بینی طلبنی که اچت امتحانی بکالوریا و هر حات در و دوید دقیق زنی چند درجه یعنی اساس توش خود زنی لقیامت رزگار دبی یا ندبی الی ما مبکب فحصی خود بزن زیاتر باسی عیب عاری خلقیه که یا زیاتر باسی چاکی خلقیه کی طبعا نم خصاب رز کانم اما لخص خانه کانه هی ل مکتب کانه هی لمزجوت كان هي لما على كان معنا هي مثلا دكتورك ورقي دكتورك نخوشك ورقي خوي لقل خوي أباو أشي ولا عادي دكتوري كتر أم دكتوري دوها ما شيء على هزار ويكفز يحد بدو دكتوري يا كما كان أما أخلاقي في غمرة ها نا أبي عزري مو بينته والله أو نيزاني وقي شيء أو نيزاني وبلام إن شاء الله من درمانی خوبه نوسم آوابی. اتی تلای زلامیک خانو اسینه و افروشه. الله که که او خانوام کری و او چونه کلا وهر هیچ نیا و خانو. خانو کل بوش کنه. کابرال بوش کنه. حیای کابرال بو با بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو باود داو. اما اخلاقی پیغمبره. طلبه یک رال مکتبه اخوانه. لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه نه ناو یت زمی کی اکا زمی ماموستا که اکا اما ماموستا همو سالکا عمری صرف کردو درزی پیوتو خزمتی کردو بدم یو هاتو کاری بو کردو استل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی او ماموستا بر رزا اکا اما اخلاقی پیغمبره نه اللي رام نقص كدس فيها كم برز كان حضرتي رسول الله شوين كوتواني بيغمر دائما شاكي عن بلاو كلوتو قد عيبي خلقي عن بلاو نكلوتو ام بيغمر عزيزة عليه الصلاة والسلام عيبي همو خلقي بلاو ابو بلامي يكس لدمي بيغمر نبيستو بلا مفلانا كس ام عيبي هي اگر اتبال بيغمر نزيق بي ابي اواب كي كاكا برز كانم طبعا دوك زهن حزكن خلقي جلبي خلقي نزانبي دوكس يكم دس دوهم ظالم ظالم حزك ام خلقي جلبي بو هي هرب شويه او كون دزيش حزك او خلقا مو خوتبي بو اي بو ها زي تشابكا يعني ام دو زلامه حزكن خلقي جلبي خلق نزانبي خطه نگالشد چکاتی او قازنجیتی رزیلش اخلاقی خراب و تاری خراب کلماتی ناشیرین دور رگیان نابه لی بگری یکم نیان بی نابه بیان خطه بر روشنایی دو هم نابه آویان بی چونکی اگر عیب و عار لناو خلقی باسی بکی عیب و عار بلاو بیتو بخزمتی حدیثی که پیغمبر گشتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کس زینای بکا لای چند کس ایله خوا او نه زینای بو انوسی چواتی عیبه بلا وکاتو چواتی شورا اشکینه چونکه پرژن اشکینه چونکه خلقی فیرکا بو جگ خرابه رزیل نه به باسکی صفتی خرابی خلقی نه به باسکی نقطه یکی ضعفی هی نه به باسکی بلای خود بکاک براسي من بوم موضوع قرام بسحاحي تسعي في غمرة عليه الصلاة والسلام حنك سحاحك یک باب من دوزی ولی نه ام کتاب نه باب که باسی چیب که باسی عیبی مسلمانان کرد بلام هزار باب من دوزی و تو که باسی چیه که باسی فضیلتی مسلمانان کرد باسی فضیلتی فلان کرد زکه که ابو او کسی باسی عیبی خلقیه که اخلاقی پیغمبری نیه که اگر تا استوابی توب که اگر وان ابوی سجده شکر بر ابو خواه الحمدلله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبر خواه فرمه ان لکل امت امینا و امینونا ابو عبیده فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدش ابو عبیده جراحه باسي صدقي وراسي ابو ذر غفاريك افرمي قسم بقوري اخوة ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابي ذر والله لجير اسمان وبسر ارزوا رازقوي وكو ابو ذرني اي باشا اي ايمن ايمن بتشي عليهم ايمن هل عيب عادي دلابسي كمان بازكين عيب عادي الرفيق كمان بازكين زمي أكين بلان پیغمبر عليه السلام پیغمبر أخلاقي أوانيان رزيلة بلاوكاتو أخلاقي محمد فضيلة بلاوكاتو أقر تو محمدي أبي الرنقي محمد وفيهو بيكاكا آخر سالين ألين أم هنارة صالخانية بو صالخانية آخر صالخانية كان من بيني وأما ديما لكاد ديكو أبو أمش بركي آواي ديتو علي محمديم دي محمدي كيما اخلاقيتي كاكا مسلمانان بشكيني عيبي مسلمانان باسكا هتكي مسلمانان كا لخستخانا زميانكا لمكتبة زميانكا لنوسينغا زميانكا كوريسا ملا ملا نقبة ملا ملا بسر من برو زمي خلقكا لدنيا لقلم بدست لخينوار خترترنيه حتى پیغمبر ناوي خطباء الفتنة أبا أفرمي خطباء الفتنة إيشان لجهنم أخوايق عذاب يعني دا دائما كادو ملايكة خليكا بمقص زبان يعني برنو ليو يعني برنو پیغمبر فرمي يا جبريل ما نكين فرمي يا معنى خطباء الفتنة أمتي تون ملايكي دزنك وتو زمي إسلامي نكا أبي زمي إسلامي بكا أبي زمي أهلي مزقوتي خوي بكا کاک جان اسمنو تو پیک واتی نمز گوتا لنیو شکمان اوتمان السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اوتمان یان مانوت دی والله او سلامش ک قسیل گلانا کم لناخی ظلم و اگر سلام لنکر بنو شکم بتال تو سلام بو امتی پیغمبر ندی کاک منو تو سلنیو جا سلام لیکترکین دعای خیر بو یکترکین و یکتر فارینو اتن ام زم و زمکاری چیه که هزار باشم هی بو باسی باشه کنم نکی بو خراب کنم بازگی اگر حذف کی شونی پیغمبر کوی صلی الله علیه و سلم پیغمبر چیه کرد اگر عیبی کی کی بوده بدنگی کی بر لکلاله کوی فلم او کاری کی خراب میک نک حیام بری که کات که نصحتم که حیام بی نک بمشکینی لای خلقی که لنا خلقی ای بمشکینی تو ای با باسی چاکا کم ناکی با وی توش توشی خیر بی پیغمبر فرمویتی الدین و النصیحة دین یعنی نصیحت یعنی دلسوزی اگر نصیحت و دلسوزی نبو دین نیه که آگیه برای زکانم رحمتی خوالی به یوب گربو هم سرگزشت زور خطره حضرت رسول الله طبعا لما کدر یعن کلو مهاجرين آواركان هموك لخزمتي بيغمرابون همو رايان كدو جنو مالو هموش تيكيان بجيشتو آتون خزمتي بيغمر أمر هاد للاين خواه كابي فتحي مكة بكري هكا أمر للاين خواه هاد بو فتحي مكة بيغمر عليه الصلاة والسلام واي كرد لو خلقا كأبي قريش أهلي مكة نزانن كتوفر في غمر باب سريانا لبرشي لبر اول لكعبا لبيت الحرام خين الرجل بوشي في غمر ايويز بكتوفر باب سر مكة ها بو اوي خنه رجله اوان بي اعقاب نكتوفر بيانغريو بو اي چونكي بيت الحرام بيت الحرام نابي كسي تيابو كجدي كاتك في غمر خليكي اما بوكا خلقي كيركا يعني ام خبره واركا لخلقي كزليتي نقا كاتك الراويشا يكيك لنزيك تريني صحابي بيغمبر بفيغمبر هو كاغزي قنوسي بو اوسر سخت دجمناني بيغمبر والله اوا محمد ييتو بخوي وجيشيك هو اقد بچن بقجيا بخواه متعي باداكا واهاتي ام صحابة ام كاغزي نوسي باري دا بافرتكو بيجينة بمكة آي لم خيانة قوره خيانة لخوا خيانة لفيغمري خوا خيانة لدولة إسلامي أسراري فيغمر كشف كيبو دجمن أخل الدنيا لو أنا خوشترني أسراري أهلي مزقود كشف كيبو كسك كعرق خور بي كبيا دين بي بلان توبرو أسراري ومسلمان كشف كيبو بياو ظالمة بياو خرابة أولا نقبد بي أولا نسوق بي للا إخوا خوا أو بكابة مهنيتو كازكي داوي آفرتك درچو روي يكسر جبرائيل هتخوارو جبرائيل هتخوارو يكسر هتخوارو تيا محمد آفرتك كاغزكي بي او كاغز بقابة اهلي مكة ام برنامه تو داناو همو هلا وشيتو همو هلا هلا وشيتو جنكش استحاليا لباخشي خاخة لخواري مدينة وباخشي قابو بيانو بخاخ يسابنا ربا أول قيلة والقرنو في غمرش حزرتي عليو حزرتي زبيرو حزرتي مقدادي نارت أمسي طيارينا برشوينيا چون لنا باخشكا سيركن دانشتو وتيان آفرت أو كاغزي كفيتا بيمان با وتي خواش آيد بهجم بياني اوتی خوا او پیغمبري خوا درونا كن تو دروكي او كاغز دلبيني اوتي چمپيني حضرت علي فرموي قسم به گوري خوا روت دگمو ايتي كزاني اشتكا هينا اشتكا كار كار ترازا او ا كاغز كي در هينا اوتي دي پشت هلكن لناو پسوي در پيكا يابو سوي ناو پسوي بيجاما كيو دلیان هنا و کاغذ کن هنایو هنایو با مزگوت و مصحابه همولین و پیامبر لیه سیرکن صحابه گنوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی کل پالوان زور گرنگ کانی شر بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم و تی حاطب ما چیه و تی پیامبری خواهد تو رم با پلم لیم که باقصل باو کوتیا وتي ام جماعتك تو يعني بين للدور وبري تو بياني دو بياني هجوم كان ومكه حميان خلقي مكان حميان جنومنا الله كان اللي يخزم كسب كاركان يعني فارزه تنها من لمكه بكسم ام كاغزه منوسي بوين بلكو لبر ام كاغزه جنومنا الله كان بفارزن يعني كوج في غمر فرمي والله صدق والله رازق الله آخر كاكا أما شونكي أما اللي منطقي سا أبي بمحكمة سورة أعزاء بيكوشن يعني بيبن بمحكمة ميداني أعزاء إعدام بكري بلان بيغمبري خواه فرمي أما عمري كوري خطاو تي بيغمبري خواه إجازم ببا ملي بقرتينم فرمي يا عمر إنه شهد بدرا فرمي يا عمر تو شو عقد سيواكي أما اللي بدرا اما لبدر برامبر به دشمنانی خواه جنگی و ایست چون وای پیالی بر زکانو اگر اما به دست اما باید چی من پیه کرد ها من سلطان من کشت بس ها پیغمبر چونه پیغمبر بسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه اما لبدر ابو ای منو تو چنه لنویشی جماعتا پیکو بوین اي او انسان لقل او انسان چند دعاي خير ان بو يكتر كردو اي سبب بو تو باسي چاكه كان ناكي هر باسي خراب كانكي اها محمد المصطفى باسي چاكه كانكا الله مادام مچاکه هي هزار خرابشی بابه خواه ان شاء الله بجنه تو من خوم بعقلی خوم و ازانم هر کس نیوجی بیانی بکا و زمی مسلمانان بکا من و ازانم یا نیوجکی عادته یا ان شاء الله گیلواک چونکه هر کس یک نیوجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نی تو لبر خوا واز لخوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کارکی خرابه گمان درو زکا لیمان تا بلان مکتو بر زکم رحمتی خوال لیب بزانه اتوانی بم فرمودانی پیغمبر خود راس کی تویتر طبعا بر زکانم ام شیطان زور زیرکه لا شیطان زیرکتر نیه جاری وای غیبت که بوی انت پیش و لا قمریش شی خوش داره اگر جاری وای غیبت که بوی انت پیش و لا پاقلاوای اک شیرین تر اگر بلان پاقلاوا با کسی که شکری بی زور حزیلی اکا زور بلان تو مرد او مردی که به یوی شیطان نکی او شیرین نخوی هرچن شیرینه للاد بلان تو نیکی ها پیغمبر کمان صلی الله علیه وسلم ام ایش خرابی کرد ام صحابه بلام لگل اوشا فرموی نا چونکی چاکه هی ای بو تو من عفو ناکه لبروی کنیویشی جبانی به جماعه دکی که بیانیان همون روش دعا با یکتر اکی ای تو بو اکی که بسر منبر و زمی مسلمانان اکی کاکی دکتر تو لعیاده که تا زمی او ایتر اکی بروها فرموی لو دولمانانه هی لو بازارا يعني دولة من كيته هر وكو أو نيجك أهل القرآن بلا مليد باوكي كشتو أو نرخيتي لي وهاي كاكا وقصانا دي أمن نشاني بي دينية كاكا چونك دين نيش طاعت وقتك لا إخوة ولا جيره بين نوركي لبازارا هبه نوركي لأخلاق تا هبه نوركي لدم تا ولزبان تا هبه ان جاء اگر امن نبو نيجي چي طاعتي چي اما عبادت ني عادت عادت عبادت اگر عبادت به گورانكاري له انسان درو زكا بس اگر عادت به هیچ تاثيري لناك هیچ تاثيري لناك پیغمبر اخوا افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي لا تحاسدوا حسودي به يكتر مبن ولا تباغضوا رقتان ليكتر نبي ولا تدابروا بجليك مكان ولا يبيع بعضكم على بيع بعضكم كرينو فراشتن بس يكترى مكان او الراش تيغكا توجتي عينيش او اكاراكي ويشكي او زلالكي نا باو معاملكي توافا اقر سرينك ام جاب بك وكونوا عباد الله اخوانا ايوبيك وهموتان سجده بوخوابا لما دام سجده بوخوابي بجبش مبرايك من بوی او سجدانم داناوا بو اوی بهوی سجدکانه ببن ببرایه بلام سجدکه اگر تأثیر لینکه او تنها لاشه سجده آبا فعن برزده کم پیش اوی تو بی بی مزگود ابی عقل بی بی مزگود پیش اوی تو خود لاشه سجده بره ابی عقل سجده بره روح سجده بره اگر عقل و روح سجده نبرد بی لاشه چی بکه لاشه ایجنی کوابو بی ما تدریب کن لسر امیکا چاکبلاو کینو چاکبلین هر کاته زانی من حد بدم من عیب مسلمان یک من ود بزانه و نیوژکان من هیچ صفایی نه بو سل نو بعد اس پیپ کینو با نیوژه کین ک تاثیر دلمان کا تاثیر الرحمن کا خدا برنا و جوان کان خو الرحمن کا عاقبت وان بخیر کا ایمان من سلامت کا یا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بس الجناه ما لك خايل برخاتي من ودنا يخوت الجناه يبوك ذاك من خوش الجناه ما مستكان من خوش الجناه دو استكان من خوش لأهل خير وخيرات خوش خايل برخاتي نا وجوانا كان يخوت الجناه يم بجيس من خوش لبرنا وجوانا كان يخوت الدفار يمشي فاين خوش كمان بنيدي لبرنا وجوانا كان يخوت أول ليكم خايل دين داري ما للا شيرين كي جناه من للا قزون كي جناه من للا ناشرين كي لبر خوايتي خود دفارمو نسل اسلامتي من جينا نسل اسلامتي من مرينا نسل اسلامتي زينو من كرو نجر بياخي پیغمرا حشر من كا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين
1: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

و کلیلی آودان کردنوی زوی تان داداته آیا لگل او خواه دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگو من نیا ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواه دا انه

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

کاتگی ول غزا دگر نوادور و کان دین بولاتان و داوای لیبردن تان لی دکن پیان بله داوای لیبردن مکن هر چیز باورتان پی ناکین خدا شاگرداری کردوین لهمو حوالو هلسو کوتو گفتارو نیتیکتان لآینده دا خدا و پیغمبرکی کارو کردو تان دبینن لسر کفر دمین نوی یا خود پشیمان دبنوا پاشان دبرینو بولای و ذاتی که زاناو آگای پنهانو آشکرایا انجاگا دارتان دکاتو باو کارو کردوی کدی کن

0: هر لو عرب بیابان نشینانا کسانی چان هیا که اوی دی بخشد بسران و غرامی دزاند چاوری ودکن چندها بلاو ناخوشی بیت سرتن یا اخوام مینتی خراب بسر اوان دابید خداش همیشه بی سر بگفتاریان زانایا بنیتیان
1: ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر

خدای مهربان لوانی که پیش کوتنو یکم کزبون لإسلام بونو خزمت کردنی اسلام دا لکاروانی کوزبرانو پشتیوانانو اوانی که بر ریکو پیچی شوینیان کوتون رازی بو اوانی جلو رازی بون باخکانی بهشتی بو آماده کردون که چندها روبار ببردم کشککانیو بجر درختکانی دادر رواد هاو ری لگل نمری دا بو همیشه اشتیای دا دمین نوا او سر انزاما سر کوتنی چی زور گوریا.

بیچگلوانا کسانشی تریش هن کدان بگناهو حلکانیان دادنینو کرداری چاکو کرداری خراپیشیان تیکل کردوا. امانا نزیک خدا تو بیان لیور بگرید چون که براسی خدا لی خوش بو مهربانا.

0: لهنده مالو سامانی او ایمان دارانا زکات و خیر ور بگره چون که دبیت هوی خوابن کردنوی مالکیانو پاک کردنوی دلو درونیانو دعای دابارین رحمت بکا بسریان دو اگر مردیشن نویجیان لسر بکا چون که براسی دعاو نویش کردنی تو ما ای دلنیایو آرامی بویان خداش همیشه بی سرو زانایا
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
0: أيان نيان زاني وكبراسي خدا خوي توبة قبول دكاد لبندكانيو همو خيرو صدقية چيشان لوردقريتو براسي خدا خوي توبة ورقرو مهربانا
1: وقل اعملوا

0: يعملون
1: بو خلق بلاي ايوه هرچي دتوانن لكارو كردوا انجامي بدن چونك خدا كارو كردوا تان دبينيتو آقا دار بنهيني و آشكراي اروها پیغمبرکشی آگا دردکات کاتیگ لجیان دایا دوی وفاتیشی بو خدای گوره آسانه کنیشانی بداد. اروها ایمان دارانیش آسوارو در انجامی دبینن. پاشان دگرن رن و بولای او خدایی که زانای بنهینی و آشکرا. او ساگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی که انجامی ددن.

کسانی شیتریش هن لب جیما و کان انجامی کرده ویان دو آخر و بو فرمانی خدا یان سزایان داد اگر بر دوام بن لسر دورویی یا خود توبهان لی وردگرد اگر پشیمان بن خدای گورش همیشه زانا و دانا.

0: او دورواني که مزگوتی چان دروز کرد لبر زرر دان و بلاو کردنوی بباور و دوبر چی برپا کردن لنیوان ایمان داران دو با چاوروان کردنی هاتنی او کسانی که پیشتر دجمناتی و زنجان دجی خدا و پیغمبر کی دکردو بگومان سوین دخون که اما تنها مبس من چا کبوا لکات یک دا خدا شایتی داداد که براستی اواند دروزنن
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس

جا آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرد بیتو رزامندی خدای مبز بیت چاک تره یا خدا او کسی کبینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانی چی بهیز و روخاو دامزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیت ناو آگری دو زخوا خدای گورش رینموی او دستستم کارا ناکات.

او بینایی دور روکان دروسیان کرد بردوام هوی گمان و زیاد بونی دل راوچه لدلیان دا حتاو کاتی که دلیان دا پسرتو دمرن بگمان خدا زانایا بپیلانی دور روکان دانایا لحلوشان نو و پوچ کرد نویده.

براستی خدا جان و مالی لئیمان داران کری و بوی که بهشت بو اوانو بشیانا براستی پروردگاری چی بخشنده هر خوی بخشنه ری جان و مال و سامانه کچی اوا ما ملدکاد لگل ایمان داران داو نرخی چی نبراوا نرخی چی زور گوری بو بریار داو کاتیگ لپناوی او دادی بخشن اوانا دا جنگن لپناوی آینی خدا دا دجمنانی آینی خدا دا کجن لگورپانی جنگ دا یان دا کجرین و شهید دا کرین او پاداشتو بلینا براسی لسر خدایو باز کراو لتوراتو انجیلو قرآن دا زا چه هی بقدر خدا بوفاو با امک بید بو جبجه کرنی بلینکانی کواتا زور دل خوشو کامران بن بو ماملی که انجام تان داوو بو فروشنو کرینی کل سری ری کوتون بگو من هر اوش سرفرازیو سرکوتنی نبراوو بی سنور.

بو پیغمبر و اوانی کبا وریان هیناوا روانی داوای لی خوش بون بو مشریکو هاول گران بکن هرچند اوان خزمی نزی چیش بن دوای اوی که بویان رون بو تو کبراسی اوانا نشت جی دو زخن بو هی بی دینی و تاوان و گناهیانوا.

0: براستی هر بو خدای خواندار یتی آسمانکان و زوی او خدای جیان دبخشیت و مردنیش پیش دهینید هر جیز زگل لخدای کستان دزناکوید که یار و یاورتان بیتو پشتیوانیتان لیبکات
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره

0: سوین بخدا براسی خدا توبه قبول کرد لپیغمبر و کوزبران و پشتیوانان اوانی کشوینی پیغمبر کوتن لکاتی سغلطی و تنگانه دا لغزای تبوک دا دوی اوی که خریق بو دلی دسته چیان لخشته بچیتو به زاری در برید لو دوا توبه و پشیمانی اوانیشی قبول کرد چون که براسی او پروردگارا بسوز و مهربانا لگلیان دا
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت

0: هروها توبه او سی کسشی ورگر کل غزای تبوک دو آخران دوی اوی که زوی چند دفراوان لیان تنگ بو خوشیان لخویان بیزار بون دل نیاش بون که هیچ پناه یک نیا لخش موقینی خدا بیان پارزید جگلوی خویان بدن پناه یو ذاتا پاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن براستی خدا توبه ورگرو مهربانا لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو آخست کبریتی بون لا کعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالي كري أمية كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرائيوا دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيان دكرت بلام أوسي إيمان دارا هيت بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوان دانا بيغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني داك يكسقسيان لقل دان نكاتو دبيد نسن بلاي خيزان كانيان دا امتمي كرنش پنزا شوي خايند
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
0: أي أواني إيمان وباورتان هنا واللخ خدا بترسنو باريس كاربن هول بدن هميشل لقل راس قويانو راستان دابن

هروها هیچ بخششی چان پیشکش نده کرد بچوگ یا گورو به هیچ دولو شیویگ دا تینه دا پرین بچاک بویان تومر نکرد. تا خدا بچاکترین شیو پاداشتی او کردوانه ان بداتوا کدیان کرد.

جاروانی هرچی ایمانداران هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بو چی لهر حوزو دسته یک کسانگ نچون بو خویندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکشیان تیبگن و فیریان بکن کاته که گران و بولاین بو اوی اوان هوشیار ببنو خویان بپارزن لگناهو خدا لخو نرنجینن.

کاتی چیش سورت یک لقرآن دا بزن را هند یک لدو روکان بگالتا پی کردن و دلین چیتان ام سورت باوری زیاد کردوا جاوانی که باوریان هنابو اوان دیتر ایمانو باوری پتو تر کردن اوانیش مجده بیکتر دادن در باری سرکوتنو خوشی هر دو جهان.

0: آیا دور وکان نابین نو نازانن براسی اوان لهمو سالک دا جاریک یان دو جار تاقی دکرینوا پیلانو نخشیان دردکویتو سوکو رسواد بن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یاداوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا
1: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

0: يعلمون
1: كاتيش سورتك لقرآن دابزن را اوان السغلطن او هندي چان تماشای هندي چی تريان دکن حز دکن زو او شوين جيب هيلن بچ پيا با اشارت دلن ايا هیچ کس دتان بینیت ل ایمان داران پاشان بنهینی خو یاند زیو و رویشتن لکاتک دا خدای بالا دستیش دلی اوانی ور چرخان دوا چونکه براسی اوانه کسانه کن کته ناگنو حالینین ناشیانه وی تیبگن.

ای خالچینا سوین بخدا بیگمان پیغمبریکتان بر روان کراوه که هر یچیک لخوتان زور سخت بلای و توجبونتان ببلاو ناخوشی زور بتنگشتان و یو پروش لسرتان زور دلسوزی ماندارانو مهربانو دلوفان بویان.

0: جا گروانا لگل اوهمو دلسوزی و مهربانی تو دا هر پشت حلکنو جوید بو نگرن او ایتر تو بله من خدام بس یارو یاورم بید کپش جیرو یاری ده درم بید هیچ خدا یک نیه جگل لو هر پشت بو دبستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوار ده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بیگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. او آیتو فرمانانی لم سورت دا هیا چند آیتو فرمانی چی او قرآن پرلا دانا ییا.

آیا چه سر سرمانی چی با خلچی تیدایا که ایمه وحی و نگامان نارد با پیاویگ لخویان که خلچی بیدار بکره و دایان بسلچینا تا خدا ناس و خدا پرز بنو مجده بده بوانی باوریان هیناوا که بگو من پلو پایی برزو بلندیان بو هیا للای پروردگاریان کچی بی باوران هوتیان براستی ام محمد ناوا جادو گری چی آشکرایا.

براستی پروردگاری ایوه اللایا او ذاته یک که آسمان کانو زبی لشش روش دا دروس کردوا لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلشتی لو بابتانان لراد دی بو چونی ایمه بدره تفسیریم آیتان لپیشوا مالکو احمد پرسیوا لو الام داوتویانا وستانک حقیقتی هیا چونیتی کی شاراویا پرسیار کردن درباری بدعیا باورمون پی واجبا هر خویشی پلانی هم مشتیق دادنی تو هم مشتیق رک دخن هیچ کس نیه شفاعت خوازو تکا کار بید مگر دوای مولتی او ذاتا او خدای پروردگارتانا کوابو بی پرستن جا آیا بوچی یادواری ورناگرنو بیر ناکنوا.

گرانوی هر هموتان بولای او ذاته بلینی خدا همیشه راست و درست و نگوره براستی خوی سرطا درست کراوان بدی دهینه تو دوائیش وک خویان لیدکاته و تا لقیامت دا اوانی کبا وریان هینه و کارو کرده و چاک کانیان انجام دا و بدات پروری پاداشیان بداته و اوانشی کبه باور بون خوار نوی لکلو سزای با ایشو آزاریان بو آماده بهوی اوی که بروایان پی ندکرد.

خدا او ذاته یک خوری کرد و بسر تاوی تیش کو روناشی چی پرشنگ دار مانجیشی کرد و بسر تاوی روناشی چندها جگه هلهاتنو آوابونیشی با دیاری کرد و جگلوی هر شو بشه و یک خوی دنوینید تا بزاننو بی کنه بنمای سال جمیری و حساب را گرتن خدای گوره اوی ببی ما بس دروز نکرد و بلکو هموی لسر بنتینی حق و راستی بدی هنوا بوشه ویا او ذات آیتو بلگو معجزکانی رون دکاتوا بو کسانی کبیان زاننو تیبگن.

براستی لجیاوازی شو روجو اوشتانده که خدا لعصمان کانو زویده دروستی کردون بلگو نشانه زورن با کسانه که لخ خدا بترسنو دین داری بکن.

براسیوانی که به تمایم دبونی بربرگای ایمن نینو با وریان پینیو رازی بون بجیانیم دنیایو دل نیابون پیو دلیان پی خوش بو اوانشی که خویان غافلو به آگان لآیتو نهینی دروس کرا وکانی ایما سرنجی نادنو بیر

براسیوانی که باوریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پروردگاریان به های ایمان و باوری ریکو پیکو دامز راویان و هدایت و رین موییان دکات بو انجام دانی همو کارو کرده و ایچی چاک لو جهانیش دا لناو بهشت جورا و جورا پر لناز و نعمتکان دا چندها روبار ببردمیان دا دروات.

دعاو پارانویان لبهش دا امیا پروردگارا پاچیو بیا گردی استایی شایستی تویا ای خدای مهربان تاکو توانیشان لبه سلام کردنا دو همین گفتاریشان دوای همو ناز و نعمتیک دوای همو بخششیک اویا که پر بدل ناخی درونیانوا براسی دلین الحمد لله رب العالمین.

اگر خدا خلچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکردایا لسر داخوازی خویان کاتیک تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همیان کوتایی بجیانیان دهین را بلام خدای گوروانا کات بلکو ده فرمید جاوانی به تمانین آماده بردم بارگای ام ابنوا باوریان پینیا ما ویگوازیان لدهین انتا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن.

کاتی چیش آدمی زاد آوانهان کبا ور لدرونیان دا بتاچی دا نمزراوا زیان و ناخوشی چی توش بید او هاناو هاور بو ایمد دهینن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانش نوا یا بپیو بید جا کاتیک زرر و زیانکی لی دور دخینو و دکبیت باری آسایی هروا درواد بره داو بارو دوخی او سایفرا موش دکات هر وگ روژه لروژان هاواری لئیمن نکرد بیتو لئیمن نپار را بیتو تا ناخوشی و زیانه کتوشی بوا لی دور بخینوا آبو شویه بو لسنور در چوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازن راوتوا.

سوین بخدا بیگمان یمل صدکانی پیژیو ودا خلقی چی زور مان لنا وبردوا کاتیک استمیان کردو و روچون تیایدا لکاتی چیجدا پیغمبرکان یان ببلگی زور و بوهاتو پیامی خدا یان پیر راگاندن و نبو باورشان پی بهنن یمش تولمان لسندن ابو شویت تول لقوم گلانی تاوان بار دکینوا

کاتی چیش آیت کانی ایم کرون و آشکرای بسریان دا بخوان دریتو و آوانی که بتمانی نامادی بردم بارگی ایم ببندلن قرآنی چی تجلل مبهن و بیخوان روا یا بیگور ربشی و یه چی تر توش ای محمد پیان بله من بوم نیا لخوم و بیگورم من شونی هیچ تیغ نکوم جگ آوان بید کب و حیپیم دقت براستی من دترسم اگر یا خیبم لپروردگارمو نافرمانی بکم جیرو دی سزای چی سختی روژی چی زور گوره ببم.

پیان بله ای پیغمبر اگر خدا بیوستایه و قرآنم بسردان ندخوین نوا خداش آگاداری ندکردن پی چون که براستی آشکرایه کمن تمنی چی دورو دریجم لناوتان دا بسر بردوا پیش هاتنی قرآن بی اوی وشیگ لم قرآن بزانم کواتا بو چی عقلو بیرو هشتان ناخنکار کسی چی نخوین دوار تا تمنی چل سالی هیچ نالیت بمرجیگ ناو بانجی در کرده بید بررازگوی و امینداری کچی لو تمن بدواوا ام قرآن ریکو پیکر راب گیند آیا روانی هر کس دی بیستید خیرا بروا بهیند بنیرری قرآنو او کسش کبوی روانه کراوا؟ فمن أضل

زاچه لوستم کارتره کدرو بدم خدا و حل بستید. یا خدای تکانی بدرو بزانیتو بر روی پی نبید. براستی تاوان باران سرفراز نابند.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
1: بباوران خدا ناسان شتيك دا پرسن لجياتي خدا نزيانيان پيدگينيد نقازاند دجلين او بتوشتانت کا کارمانن للای خدا پیان بلای ای محمد باشا آیا ای و خدا آگادار دکنه و بشته کل آسمان کانو لزویده هبیتو خدا نیزانید پاکو بیگرد و برزو بلند و دور لوی کنفامان دیکن بها ولی

0: سمعت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: خلچی لسرتای پیدا بونیاندا بش بش نبون بلکو تنها یک پارچه بون یک آین بون یک بیروبا ور بون جاک زمان تی پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبراتی دور کوتنوا ناکوچیو جیوازی لنوانیاندا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تون نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنوانیاندا انجام ددرا حق و راستی روند کرایوا لوشتان دا کچیشو جیوازی تی دادکن.
0: Why?

ای ها ولگران خدا او ذاته کل وشکانی و دریاده هاتو چوتان پیدا کرد حتا او کاتی کل کشتیکان دادبنو دان جوزنو بهوی باو شمالیشی پاک و آرام و هموان دلخوشن پی او بایشی توندو بهزو سخت برو کشتیک بیتو حل بکاد لهمو لایک و شپول بویان بیت ایترواب زانن کد دور دراونو رزگاربون یان استما الو کات دا خلقکا بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن دل نیان خدا نبید کز ناتواند فریایان بکوید. لکاتک دا بیرو باور و آینیان بتواوی پاکو پختو یکلایی دکنوا بو خدا. بویا بسوز و دلین. سوین بخدا اگر لم بلایا لم تنگانیا رزگار من بکید او براستی دا چین ریزی سپاس گزاران توا.

بگمان نمونه جیانی ام دنیایا هر لو بارانه دا چید لآسمان و دامان باران دوا جا بهوی و روچی زوی گشد کاتو بیگ دا چون برو بومی خوی پیشکش دکات لو خوراکانی که هم خلچی و هم آجالش لیدخون اتا کاتی گوالی دید زوی بجوانی نخشو نگاری خوی دردخاتو خوی درازینه توا خلککی و گمان دبن براستی همیشه دا صلاح داری تواون بسری دا الو کات دا که خلچی خرابو غافل نو دلیان به دنیا خوشو هرچی گناهو تاوان دیکن او فرمانی امیان بو درد چید لشودا یا لروج دا او سا وکشتو کالی دروین کراوی لدکین هر وکو دوینه نبو بیت ابو شویا آیتکانی خومن رون دکین و بو کسانیک بیر بکنه و تیه فکرن و دیار روجیک دید پیش کوتنی زانستی دگاتا استی چی زور بالا خلچی او سردم زور غراده بن بلام لپرگ دا خدا کتایی به هموش تک دهینید.

خدای گورش بان گواز دکات بو بهشتی پر لشادی و آشتی و آسایش هر کس یک او ذات بیوید خویشی حول بدات بو بدسهنانی رین موی دکات بو ری گور ری بازی راست و دروست.

بو اوانی چاکیان کردوا پاداشتی چاکتر و بهشتی برینو زیاتریش آماده بچند هاقات. لا روایتک دا که پیشوایان احمد و مسلم روایتیان کردوا او زیاده یا تماشا کردنی رخصاری پر لنور و قشنجی ذاتی پر وردگاره. رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و

اوانشی گناه و تاوانکانیان انجام داوا هرچند پاداشتی هر گناه و تاوانیک بقدر خوی دادریتوا بلام هندیک اوندت تاوان بارن خجالتی و سرشوری و رو رشی من دوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا اوندر رو رشن هر دلی پارچه یک لشوی تاریک رخصاری دا پوشیون اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبن سر.

اما نش لر روش یک داده بید که هر همو خلچی کو دکینه و بوله پرسینه و پاشان بوانه دلین که شریکو ها ولیان بو خدا بریارده و خوتان و اشتانهی که دتان پرست لجه خوتان بو اسنو مجولین او سام مشریک کان لپرست راوکان یان جا دکینه و خدا بتو پرست راوکان دهینه تا قصو اوانیش بیگ دنگ دلین ایوه ایمتان نده پرست

الصلاة.

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: رزگربوان زنجیر برنامه که برز ما مستخوشیر جافرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکرید برنامه رزگربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دواي حمد سناو صفاص استعيش بو پروردگاري مهربان بو خالقي همو مخلوقات بو بدي هنري ارزو اسمان خواي تاكو تنياو بيشريك هروا هدا وكني لشاوي الرحمتي او خوا مهربانا بو سر آرامگا پاكو پيروزكي نوركي چاو من رينشاندري دنياو تكاكار من لقيامتا پیغمري اكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة و بو سر جياني مالو خيزانكاني و ياركاني و شنكوتواني بقشتيو بتايبتي بو سر دلو داروني سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بو سر دلو درونی برایانی لکنترول من دونه ناسانه ام برنامانه بو ایمه تو مارکن و ساخ و پاک و چک و امده دکن خواهی گوره بچکتین پاداش پاداش چیم باته و بیسرانی خوشویز که جل ایمه گرن پیویستیکانی رادیو جبه جیکن و لبر خاطی خواه ایمه خوش دوی خواه اوانیشی خوش بیوی ولی بر خاطی خواه جو من لیده گرن یا ربی خواهش جو لئیو بگریو بختور و سرفرازی اشالله دنیا و قیامت من که و جزای برای بریز و خوشویستیش من که حاجی پشتیوان باته و لدنیا و لقیامت خواه پشتیوانی بیو که ام جگو رگو مکانی داو پی من خواه ایشو ایمشو ایوش لشفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبش من نکه عاقبت من بخیر بگیره هم لدنیا هم لقیامت دا خواه داماو من نکه نورا کانی چایم سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی دا لعلقه چی نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جماره ده یان چین او کسانی که خواه رحمیان پیه که خواه لرحمی خواه بیه بشمان مکه و او کسانی که خواه بوزیو مهربانه بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رنمایی خوشکو براکانی خومم کین بو انشاءالله هم بختور بین بو انشاءالله هم خوار رحمان پیب کن نورکانی چایی من خوال قرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین ناو بحثا کوا اولائک علا هدن من ربیهیم و اولائک هم المفلحون باشه ایو او کسانی که هدایت ورگرن للاین خوار رنمایی کدون لسر رگای راستن للاین پروردگارون یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعای بختورن و پشیمانین و با آسودی و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالا بدونن انجا خواه جلال جلال فرمی انما المؤمنون اخوة مصبانان برای یکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحو بین اخویکو اگر خوان خواسته چی شیه بو ميال نبيني برام سمانا كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنورا كاني شرع ما بزين بوي خواه رحم تعب يبكا او عني كسباب مسلم فسوق وقتال وكفر او يجون بمسلمان بفاسق به او يشرق مسلمان كان لدين في درجة قد او حقما دو بخو بلا ماري مسلمان بي قد او حقما بسر خو حلق تي تسر مسلمان حتى بوتان دكري خوتان لشر مسلمان بدور كان اها سعيدي كوري جبي رضا ورحمتي خواي لي بحجاجي سقفي لي برسي وتي تو حزتي معاوية بحق زيا حزتي علي فرمي من خواي يارمتي ياهم دس منتو تخويران دواكم لخواي يارمتي شم باز زمان ما باريزم لإيشيان لبرو اواني كروشتون زور بيم ناخوشة خلق بیسم حتی با قیادکانی خوش یاد هی خو من مردوه که چی شیطان دستی لیبرم شیطان دستی دیال نگریه واللهی لو صدامم بیستوه چند جای جمله بوم باسی قیاده لو قیاده کردانی کردوه و تیتی مرحومی فلان کس باشه او نه با ادب لگل یقصه که مردوه که چی امانی خو من بیا قضا بنیا خواه وازن مردوه کش نهی لقبر کشا پلا ماری درون قصه پیالن با شیطان با شیطانی خوی دستی مردوه گتوه ام وازی لینه کورکا که موشه ناشیان ترکن چونه به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جون به مسلمان بله مسلمان چال به مسلمان کنه مسلمان غدر له مسلمان که مسلمان له پشت و خنجر له مسلمان با مسلمان پشکل له مسلمان گره مسلمان دستی به دین رای کشه بسه دین دارکی چونه به دیفع له جوله کم کن دیفع له خوانه ناز که چونه به نمزگو تا کنه آجا آبنی تو چونه به نمزگو تا پلا ماری خلق با ای هاوال اما لکوی شرعایانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام خطیب کرد تواتو پتاتا گریت امام خطیب کرد ها مما مصالی ورد در رمضان چیلی کم اما اما لکوی لچی سیری صحابه که هیا ها چی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواری یک کردو کوری او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینا تاری مشکل من خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تاری نفیتن لناموزگو تکانینا اجاوانینا دسی بیگانن اتانی جولکل یتان رازیه فرمانی جولکل جیب جیه کن فرمانی خواه جیب جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه خن او تا خواهد بیتان فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحت که اصلحو خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لو یزینو یکاتو خواه تانا فیتنه بدور کن مسلمانان یما خواه من دجمنانی ام دینه براسي مالويراني عن كدوين أها أخواي قولة فهمية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرشل كان بو أن فرماني إخوة إخوائي جل جلاله فرمين أو كسانيك شين بيغمرك وصوصا اتباعي بيغمرك أو أنا بيغمبر بن أخوين دوار دزان أو كسي كبيغمبريكي خاوان كتيبة كانوا صفتة كان بچاك دزان بنو سراوكان يعني للاين تورات و انجيل فرمان يعني بيدكا بچاكا برقريب كان لخرابا انجا بيان رادا قيني كاشتا چاكو باكا كان بخون شتا بيسو خرابا كان مخون او شتا خراباني كالروي تندرستيو لروي كومالاتيو لروي اخلاقيو لروي تندرستيو لروي ابوريو زررتان بيگه خوتاني ليا دورخن اوانا قدق كراون اوانا باري سرشانتان قرسكا اوانا لدنيا دا مالويران تانكا لقيامتا توشي عذابي سخت تانددا جا باري سرشاني خوتان قرس مكن چكم لروشي قيامتا ليا تانا پرسليتو حساب تانا جا اواني كبروان هنا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم غرورز وحرمتي عن ليقد ويارمتي عن داو شوين في عمكي كوتن اواني كالقال يابون اوانا سرفراز وبختوري دنيا ان شاء الله دوار روشة بل باشا عزيزة كانم دا سيري كان با هل يستيب كين لسر آياتي اواني كاتباعي بيغمرا كان كان بيغمري اما امي بو امي عند خنانها اقرأ معنى بقاري بخنا من خنوانين سبحان الله اي خنواني اخو امشون قرآن فيكر الله لو ده صلاة باكي بيقردي بوتو صالة دياري باكي بيغمرا نازاركيتو فإذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا كجبرائيل القرآن بغين جويلية بقرة إما حفظ يكين لسنة مباركة كتا أنجا دواي أوش معنى كي بولين ما شاء الله لإعجازي أم قرآن ما شاء الله لقوري أم قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كأخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمتي بيغمبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أأوي أخوة جل جافر دي بخوينة يا ما أي محمد أم قرآن ما دا نبزانو تسر توبو أوي توشي نارحتي وخفتي بكين نا أي تنها بو اموشگاری بکاو بیره بینه تو بو کسی که لخواب بترسه گی چه هم قرآن کلامی چه کلامی او خواه تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى چاوده ام قرآن دا بنزره لده خواه او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانه ولو برزاییه ولو آسمانه قرآنی نارد بو پیغمبر انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکة الله اکبر لو شوک قرآنی تیاد خواه خواهیلیت بزیابه خواهیلیت بزیابه کدی با خدمه کاری قرآن خواه شعر زمان که لن قرآن لتجویدی لتفسیری لأحکامی لبلاغتی خواه شعر زمان که خواه برکت خیط قلمی مفسرانی قرآن خواه برکت خیط علمي مفسراني قرآن محدثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم واني كرافي ام قرآن پیروزان بزماني كردي شيرين بزمان كاين تبو كريم بفضل اخوا اويك من اگا دارم زياد لحفتا زمان لمدينه منوره لما طبعكي قرآني پیروز خوا جزاين باتو بحفتا زمان قرآن تفسير كردو بحفتا زمان ما شاء الله ما شاء الله ای خواه لیو بزیابه ای خواه حمد و سنابو تو ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ بو ام برنامه جوانه بو ام برنامه بیوینه ام برنامه که تحدی بشریته که ایهانه یعنی که هرشه یعنی که خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآنه اگر للاین خواه و نهاتوه دورن وینه او قرآنه من بو بینه دی بزن بو تانیه بزنم اتوانن دروسی کن وینه او قرآنه نه والله حد یعنی چیه نه اتوانن به هیچ شیوهیگ نک صورتیه یک آید لو قرآن پیروزه هم و نه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین لا ریب فیه سولی هیچ گمانی تیانیه اما للای خواه هاتو انجا خواه جل جلالو تحدانکا بحرشو بياندلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين خواهي جانا فرمي يو قوما حرفا كان هي أو قلمي شيء دورا يو أقر راسكا يو قمان تاني أم قرآن كلامي خوابي يا لين هي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يا واني كالين إمام إمام إمام بقرآن برواب كان يقذر إيمانيا بقرآن يقر إيمانيا بقرآن قرآن أمرك بفرماني بيغمر بحصن دانيشن خواه فرمي أقيم الصلاة شون يشكين آت الزكاة شون زكاة بين شون رجو بقرين غير بيغمر بو يرون كدوينتو صلو كما رأيتموني يعني چي نيشكين وكو خم بوتاركم ايواني بيغمر بو إمامي المأمومين ايواني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرن خذوا مناسي كوكم رين ماكاني حج لمن ورقرين ايقر أبو نبي اما چوم زي چيو تي نجي بين دور كاتا چيو تي نجي نرو شوار كاتا چيو تي نجي مغرب سير كاتا چيو تي غير بيغمر فرميتي روح با قرباني بدايكو با با قرباني لبرو انا راسنا كان يقدر قمان تانا بي لويك راسنا كان لقصة كان انجا دا فرمي اگر قمان تانا ان قرآن كاللان خواني راو بولا بيغمر صلصة يك سورة بانو كو بو بيان اگر راسنا كان هاو كاركانش تان بان كان پالوانو خوينوارا كان تان بان كان پروفيسورا كان بان كان ديبزان يتوان بيان اگر نتان تواني هرگيش نايش توان كوابها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبوي أو أتم تأكيد كان لسري زور زور هل يستيل لسركان نأتوان نرجعش عم يدري بكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نأتوان رجعش عن توانيو ديوارن دي أجر راستكن رفيق كان تان بانكن زانا كان تان دانا كان تان خنوار كان تان أكاديمي كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بيانن زان أتوانن كابو خوتان بارسن لو آقري كسوب تمانيكي خلقو بيبرواكانا أوانا أو آقرا آما دكراو بو بيبرواكان خوايا پنامان بي خوايا پنامان بي خوايا پنامان بي لعذابي خود باشا انجا ليرا لجنيك أمر بمعروف نهي لمنكر لا حرم الشريف لجنيك يبيدلن أمر بمعروف نهي لمنكر زول لو برابر رزو خوشوستاني نوري چام ألين دروس نيع إحرام لا مزقوتي دايك عايشة براتم باشا كاكا إما لما كي مكرمة لجنية كي أمر بمعروف ناي لمنكر أقل منكر بو أو مزقوتي دان آخن مليونها مصمانة شلو إحرامة بس أقل دروس نيع بو يلم بشي براي كي خوما لقلا بو لقاتي سيو چوارو جير زمينة كي صفا ومروا دروس نيع صفا ومروا بكي تو أيكا دروس نيع بو دروس كراو بو ناي روخين تو سيام قسانكا باشا كاكا اوه براكم كومالي لجنة مختصة تايبتا فرمانا كان بچاكا برقري خرابة لبرو اگر بيتو او لجنة اگر وانا كاخوانا خواستا من قد سنوجي ادبنا بذل كواتا مقصير بور ريدن خلق عمر ربكاو دروس نبي ابيو مزقوتا داخلي أبي رجع ندم لك كعكة بس بو نيجا بو أوني إحرامي لي بس ميقاد نية لبرو براسي الأوبرا برزانة لو دا غدرة كان برايكم لقلا أبو لا صفا مرواي وتبي بيغمر صوصا بجير أو بيانا رشو دي تخوا أما قصيتو إكي والله إيساين بيركول إيش أقصيناك تبجاري أصلا كاتي خوي أما هرهبو تو شو رزاي بيغمر بجير أو بيانا بو يدلي خلق كرميكن بو يدلي خلق قمائي تيادروسن قناح تانا قاب أخوا بخوا قناح تانا قاب أنجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأني كشاكن عرق شاكي كيلة شيا جيجرة شاكي كيلة شيا قمار شاكي كيلة شيا ها أما أنا كش زرر مند خالي حرام كده قرشي مرداروبي شاكي كيلة شيا خون خاردن شاكي كيلة شيا ها أما أنا شاكي كهرشيش تيا كخرابة خالي قدر هرشيش شاكي خوابي حلاك لحرامة شفانية لحرامة شفانية هرشي خوابي حلاك أو أنا بكار بينن بختورة بن إن شاء الله للدنيا لدوار روج دا انجا سيري كا براسي اواني كا بعزته وجين بمردايتي وجين و يارمتي داري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان بجيري حقا كان كاربو حق آسانا كان ظالما كان نابوتو ناشينا كان اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختور اوانا سرفرازن اوانا قرام اوانا ان شاء الله اخوان رحمين فيكا خواهی گر رحم بمنی شوی اوشکا خواه دعمای دنیا و قیامت من نکا خواه دا بلا مصیبتی ارزو اسما من پارزه یا ربی خواهش فا بنا خوش رکان من رحم باجی پشتیوام که با خوش کبرایم که کرمتی من که جو من لگرن رحم بساقی و طویل کام و ساق تکسی کام خواهی و منالی نمنالی بره اوین خوشی شفایی به اوین جرایی بوی رزار که و مشتری بوی حیکه و قرضی بوی دفکه رحم بسر پرشیاران رادیو محراب برانی کنترول به حاجی پشتیوام که خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت خواه اوانش که پیوستی امرادیه جبه جن لدنیا لقیامت پیوستیان جبه جن رحم بغریب کامن غریب کامن بکسو کاری اشناکی تو یا ربی خواه درگای خیر من لیب کرد درگای شر من لصداقه یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو اسمان بدور من که یا ربی خواه نابوت و ناشیرین نبین بحرمت و بجون بحرمت و مرین لرزی حرمت راوکان ناو من تو مارکی لرزی بختورکان ناو من تو مارکی لرزی او کسانی کن رحمی خوب یا بشی انگه ناو من تو مارکی خواه درگای رحمتی خود من بوب کرو یا ربی خواه منالی نمناری بره اوی نخوش شفای بوی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حل که اوی قضیه بوی دفع که اوی شونه کن و شوب که اوی جنه ناشون بینه او ظالمانه اگر چاکه بند چای چاکه اگر چای ناکه رای تو بر علیه کن که یا ربی خواه دامای دنیا قیامن لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریاب دون ماکه سرفرازی دنیا و دوار روش ماکه آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگار ته لیبی بسرانی برزو خوشویست لردی محراب و دچین خدمت بابتی کی به پیزی ایمانی لالان برز ما مصمل مساوله جرنا و نشانی راس کرد نوې هلا کان با میدی باش ګورادرانو سودبن بون بو همو لیکمان

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Peşeki sücde-i şükür eveyin bu khua leseravayı ki khua tevfiq yavin bu sücde birdin bu spasu stayişi khua ken leser ni'meti dindari لسر همون نعمتكان اصفاسي خواكي هرچي من هي او اي عقل من پيشكي او اي زانين او اي كناي زانين همو هي خواه الحمد لله قورتري نعمتي خوا حرمتك خوا بيگره لإنسان بريتيا لوي كخوا هداية باس رجده بو خوا بدي هر کسی خواه هدایتی یا با اوی سجده با خواه بره او خواه حرمتی گرتوه او خواه رزی لیناوه هر کسی توفیقی نبو با اوی که سجده بره با خواه او للای خواه حرمتی نیه اگر رئیسی همو دنیا بی اگر هرچی هزی دنیا ها بلای و بلان بی حرمته حرمت با کسی گلین که سجده با خواه بره الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بسر جياني پاكي مبارك رسول الله رحم بزي خواب باري بسر همو أمتي بيغمر تايبت خواهي قبل الرحم بزي خواهي برجيني بسر أمبر جسمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي امش بريتي لوي محبتي خود لدل ما نازيات كي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كانم پیش اوي بچين سر باسي وطاركي ام شو من اما بي ام قصر روجانا اهم ما موسا خطيبا كان من همو روجاكي جمعا افرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسنك على روتاري جمعه نيجي خوشو جماعتك جمو بطالبتو يعني ابي روجي جمعه ما مستاب بو خلق بلا خلقي نسيشت كن واجب جيب جيب كن لحرام دور كونوا سنتكاني في غنبر بيوريت وانا جيب جيب كن اما في غن تقوى اهلي تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيبك لحرام دور كويتوا بجوري توانا سنتي پیغمبر جي بجي اكاما فيالن اهل تقوى خواي گورش قراري يا ولا قرانا اهل تقوى بخاتب هشتوا ان المتقين في جنات ونعيم بنكري اي فرمي اواني واجب جي بجي اكن اواني لغناه خوانا پاريزن اواني سنتي پیغمبر جي بجي اكن ابي بتنا او بهشتانه و مگر خوا خوی بزاره چون نو بهشتان بر زکم رحمتی خوا لب اگر کم تمالی من تیه لواجباتا با خو من توزه گرش که نو اگر لگناه نزیکین ایسه وا مجال من ما بعد دو توبه بکین ایسه آیت که من خوینو لنیر جکا خواهیان فرمی لکاتی سرمرگا همو مردوی گله چی به طیبت آنه که خواین فروشتو به دنیا اخه بر زکمی سزلامی واهی بهشتی فروشتو و خوای فروشتو و پیغمبری فروشتو با کل که معاشه کاری حرام اکال لبر خاطری چی لبر خاطری کل که معاشه لکاتی سرمرگا قرآن فرمه الان چی او انسانانه الان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين خواي تنها بيانج لقى مجال با بصلحك لقلابكم إما الحمد لله ومجال معنا هي بصلح لقل خواه كين يا ميس بيانج هو يبقين السر مرك السر مرك دعوة كين بالله بعيسى جيب جيب كين خواه هداية من بعيد درس من برز كانم راس كردنوي هلكان اما چن وتارک من داول او بواره و راس کدنوی هلکان یکی کیان لو هلانه که ابی راس فکریتا و امی امشو ابی شیه هلی امشو هلی امشو چی ابی راس تیب کینا و اویه دائما كات زمي يكتر اكين لباتي و چاكي يكتر باسكين خرابي يكتر بازكين مثلا من دراوسيتوم من دراوسيتوم 20 سال من تو دراوسين حتما تو صد شتل لمن بينيو صد هنگاود لمن بينيو صد ايشد لمن بينيو يكي كان خراب نودو نويان باشد خوا اگر توفيقي توب با تور باشكاني من بازكي بلام اگر لگل شیطان بیار خرابه کم بازه کی برای زکان موضوع کم تو ز ناراحته بلام حذف کم لیک حالی بین قرآن فرمی بعض کسی که خوا او نبی توفیقی اکا زبانی به ایزاعی شیطان لباتی و زبانی به ایزاعی قرآن صلوات با تسبیحات کا ویرد و اوراد کنه زبانی چیه که عیب و عالی مسلمانان بازه که عیب و عالی دراوسه که بازه که خرابه یکی لی بیستو ها ایتر دو حالی بولی ادا لای ام لای او لای او رحمتی خواه لی بگیو بگره با ام فرموده پیغمبره دعای گیه لحضرت داود و لدوای او چند پیغمبر هاتون داب تابگات محمد المصطفى همو ینم دعایان کردو لا حول ولا قوة الا لحضرت داود و هتا محمد المصطفى همو ينام دعايانا كردوه يكم وتيانا چي اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا خواهي كركم نديتي كركم بيب آغا بسرمو خل الدنيا لو ناخوش ترنية كرك توفيد غيانيو بلام اس ابي تو خزمكاريو بي اسالي باو قسنكي تو قصبون يقصبكي اما زور نگبتیه ما زور ناخوشه برهمکد آوات طالبه دوهم فرمه اللهم اني اعوذ بك من جار ان راى مني حسنه كتمها وان راى مني سيئه كشفها خوای لدراوسه یک بم پاریزی اگر چاکم لی ببینه خوی لی کی رکا هیچ نیه کراو اگر خرابم لی ببینه دو حالم بولیه دا ام پیاوه ام انسانه ام آفرته اگر اخلاقی وابه لخواه رجایان کروه خواه لدنیا و لقیامته دوری که لئه بابا دوره تو اونه اخلاق ناشرین به پیغبر بلا خواه لی دور غرو ایسه هم واعوذ بک من امرأة ان تشیبنی قبل وقت المشیب خواه لجنه کش من پارزی پیش اوی پیر بم پیرم که خب بر رزکان براستی آفرتی واهی کل اسنینه وقت پیاوی واهی کل شقه وقت پیاوی واهی کل شقه یعنی انسانی واهی ام دوانه لبرو دستی یکتر بگرن بچن با باشد عذابی یکتر ادن لمالو بگوی ناکا آفرتی واهی دمی شیرین قصی شیرین رنگالی هنگوین با دمیای با میوان با خلق بلان برابر با مردکی علی هلا هلا پیای واهی دم شیرین قص شیرین کلام شیرین بلان برابر با خیزانکی علی هلا هلا اما پیغمبر فرمی خواهی لمانه دورم خیتو کسا کانم درسکی ام شومان ام کلمه بزان تو زیاتر مشغولی به باز کردن عیبه خلقه و یا به چاکه یعنی و باز زیاتر بازه که الی را تو انتر امتحانی خود بینی طلبن یک اچه تا امتحانی بکلوری و هر حات در و دوی در قزانه چند درجه یعنی استش توش خود زانی لقیامه تا رزگار دبه یا ندبه الی ما بکه بفحصی خود بزان زیاتر باسی عیب و عالی خلقیه که یا زیاتر باسی چاکی خلقیه که طبعا ام قصه بر رزکانم اما لخسته خانه کانه هی لمکتب کانه هی لمزگوت کانه هی لمال کان مانه هی مثلا دکتوریک ورقی دکتوریک نخوشیک ورقی خوی لگل خوی آباو اچه بولای عیادی دکتوریکی تر ام دکتوری دو همه چی علی هزار و یک فضیحت به دکتوری یک مکا اما اخلاقی پیغمبره ها نه بیا عذری بو بینه تو والله با او نیزانی و قید چیه که او نیزانی و بلام انشاءالله من درمانه که بو نوسم آوابه اچی تلای زلامیک خانو اسینه و افروشه علی کاکا خانوم کریو او چونه کرا وهر هیجنی او خانو کل بوشکینه کابرال بوشکینه حیای کابرال بوبا بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو بود داو اما اخلاقی پیغمبره طلبه یک رال مکتبه اخوینه لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه نه ناو یت زمیکی یکا زمی ماموستا که یکا اما ماموستا همو سالا که عمری صرف کردو درزی پیوتو خزمتی کردو بدم یو هاتو کاری بو کردو اصل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی یو ماموستا بر رزه اکا اما اخلاقی پیغمبره نه الیران من قصه که دست پیکم بر رزه کرد حضرت رسول الله شوین کوتوانی پیغمبر دائما چاکه ان بلاو کردو قد عیبی خلقی ان بلاو نکردو ان پیغمبر عزیزه علیه الصلاة والسلام عیبی همو خلقی بلاو بو بلامی یک کس لدمی پیغمبری نبیستو بلا مفلانه کس ام عیبی هی اگر اتوی لپیغمبر نزیگ بی ابی اواب که کاکا بر رزه کنم طبعا دو کس هن حزکن خلقی گیل بی خلقی نزان بی دو کس یکم دست دو هم ظالم ظالم حزکه اما خلقی گیل بی بوی هر بر شوینی او کون دزیش حزکه او خلقه مو خوت بی بوی بو ها زی چاب که یعنی ام دو زلامه حزکن خلقی گیل بی خلق نزان بی خلق تینه گالشد چکاتی او قازان جیتی رزیلش اخلاقی خراب و تاری خراب کلماتی ناشیرین دور رگیان نابه لی بگری یکم نیان بی نابه بیان خیطه بر روشنایی دوهم نابه آویان بی چونکه اگر عیب و عار لناو خلقی باسی بکی عیب و عار بلاو بیتو بخزمتی حدیثی که پیغمبر گیشتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی زینای بکا لای چند کز ایلی خوا او نزینای بو نوسی چواتی عیبه بلاو کادو چواتی شورا اشکینه چونکه پرژین اشکینه چونکه خلکی فیرکا باو جگه خرابه رزیله نبی باز کهی صیفتی خرابی خلکی نبی باز کهی نقطه یکی زعفی های نبی بازی بکهی بلای خود بکاک براسی من با ام موضوع گرام با صحاح تسعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حنوک صحاحا که یک باب من دوزی ولنا ام کتبانا بابا که باسی چی بکا باسی عیبه مسلمانان که بلام هزار باب من دوزی و تو که باسی چی که باسی فضیلتی مسلمانان که باسی فضیلتی فلانک ازا که که ابو او کسی باسی عیبه خلکی که اخلاقی پیغمبری نیه که اگر تا استوابوی توبب که اگر وان نبوی سجده شکر بره بو خواه الحمدلله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبری خواه فرمه ان لکل امت امینا و امیننا ابو عبید فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدش ابو عبید جراحا باسی صدقی و راستی ابو ذر غفاری که فرمه قسم بگوری خواه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر والله لجير آسمان بسر أرزوا رازقوي وكو أبو ذرني أي باشا أي إيمان إيمان بتشي يالين إيمان هل عيب عادي درابسي كمان بازكين عيب عادي الرفيق كمان بازكين زمي أكين بلان بيغمر عليه السلام پیغمبر اخلاقی اونیه رزیل بلاو کاتو اخلاقی محمد فضیلت بلاو کاتو اگر تو محمدی ابی رنگی محمد و پیو بکاکا آخری سالن الان ام هنارا سالخانیه بو سالخانیه آخر سالخانیه کن من بینی و ام دیمه لکه دیکو ابو امیش برکی آوائی دی تو علی محمدیم دی محمدی که ام اخلاقیتی کاکا مسلمانان بشکینه عیبه مسلمانان باز که حد که مسلمانان که لخستخانه زمیانکا لمکتب زمیانکا لنوسینگا زمیانکا کوریسه ملا ملا نقبتن ملا ملا بسر منبر و زبی خلقکن لدنیا لقلم بدست و لخنوار خطرتر نیه حتى پیغمبر ناوی خطباء الفتنه ابا فرمي خطباء الفتنه ايشان لجهنم اخوا يق عذاب يعني دا دائما كدو ملائكه خليك بمقص زبان يعني برنو ليه يعني بر في عمر فرمي يا جبريل ما نكن فرمي ما نك خطباء الفتنه امتي تون ملائكه دزنك او توزمي اسلامي نكا ابي زمي اسلامي بك ابي زمي اهلي مزغوتي خويبك كاك يعني اسمنو تو بيك وهاتي نمزغوتك لن يجكمنا وتمان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتمان يعني ما نود يا والله او سلامش كقسيل قلاناكم لناخي ظلمه واقر صلاو لنكر بين وجكم بتعال تو صلاو بامتي بيغمنا ندي كاك منو توصل لن يجا صلاو ليكتركين دعاي خير ويكتركين ويكتر فارينو اتر ام زم وزم كاريه شي كاك هزار باشم هي بو باسي باشا كانم لاكي بود خراب کنم بازگی. اگر حذکی شونی پیغمبر کوی صلی الله علیه و سلم پیغمبر چیه کرد؟ اگر عیبی که کی بوده بدنگی که بر لکلاله کوی فلم او کاری که خراب میکنه. نک حیام بری کاکا. کات که نصیحتم که حیام بی. نک بمشکینی لای خلقی کاکا. لذت خلقی ای بمشکینی تو. ای با باسی چاک کم نکی. با وی توش توشی خیر بی. يا عمر فرميتي الدين والنصيحة دين يعني نصيحة يعني دل صوزي أقل نصيحة ودل صوزي النبو دين النية كاقية برزة كانم رحمتي خوالي بيجيب قربو أم سرقزشت زور خطرة حزتي رسول الله طبعا لما كدر ينكلبو مهاجرين آواركان هموك لخزمتي بيغمرابون همو رايان كدبو جنو مال وهمشتي كان بجيش تقول اتونا خزبتي بيامر امر هذا للاين خوا وكب فتح مكه بكري هكا امر للاين خوا وهاد بو فتح مكه بيغمر عليه الصلاه والسلام واي كرد لو خلقا كابي قريش اهلي مكه نزعنا كتوفر في غمر باب سريانا لبرشي لبر اول لكعبه لبيت الحرام خير نرجل بوشي في غمر ايويز بكتو فربا بسر مكة ها بو اوي خير نرجل اوان بآقاب نكتو فربيان قريو بو اي چونكي بيت الحرام بيت الحرام نابي كسي تيابو كجده كاتك في غمر خريكي اما بوك خلقي كيركا يعني ام خبر واركا لخلقي كزليتي نقا كاتك الرابيشة يكيك لنزيكتريني صحابي پیغمبر با پیغمبر و كاغذي قنوسي بو اوسر سخت دجمناني پیغمبر والله اوه محمد ياتو بخوي و جيشيك و اگر بچند بقجيا بخواه متان عباداك واهاتي ام صحابة ام كاغذي نوسي پاري دا با آفرتكو بيگين بمكة الام خيانة قوره خياند لخوا خياند لفيغمري خوا خياند لدولة إسلامي أسراري فيغمر كشف كيبو دجمن أخل الدنيا لو ناخوشترنية أسراري أهلي مزقود كشف كيبو كسيك كعرق خور بي كبيدين بي بلان توبرو أسراري ومسلمان كشف كيبو بياو ظالمة بياو خرابة أولنا نقبت بي أولنا السوق بي للاي خوا خوا أو بكابة مهنيتو كازكي داول آفرتك درچو روي يكسر جبرائيل هتخواره جبرائيل هتخواره يكسر هتخواره وتيا محمد آفرتك كاغذكي بيه أو كاغذة بقابة أهلي مكة أم برنامج تو داناو همو هلا وشيتو همو هلا هلا وشيتو جنكش استحاليا لباخشي خاخة لخواري مدينة وباخشي قبو بيانو بخاخ يسابي نربا أو ورقيلة والقرنو في غمرش حزرتي علي حزرتي زبير حزرتي مقداد نارد امسي طيارينا برشوينيا چون لنا باخشكان سيركن دانشتو وتيان افرت او كاغزي كفيتا بيمان بب وتي خوا شايد بهجم بيني اوتي خوا و بيغمري خوا دروناكن تو دروكي او كاغز الدربيني وتي چمبيني حضرت علي فرموي قسم بغوري خوا روت دكمو ایتی کزانی اشتکه اینه اشتکه کار کار ترازاو کاغذکی در هینا و تی دی پشت حل کن لناو پسوی در پیکای آو سوی ناو پسوی بی جامکای آو در یعنی هینا و کاغذکی هینا آو هینا هینا با مزگو تو ما صحابه همو لوین و پیغامل لوین سیرکن صحابه اگنوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی کل پالوان زور گرنگکانی شر بدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تی حاطبه ما چیه؟ و تی پیغمبر دی خواد تو رمه با پلم لیما که با قصد باو که و تی ام جماعتی که تو یعن بین لدورو بری تو بیانی دو بیانی حجوم مکن با مکه همو یعن خلکی مکن همویان جنوب نالکان لیو خزم کسب کار کنیان پارزه تنها من ل مکه بی کسم ام کاغذم نویسی باین بالکوی لبر ام کاغذ جنوب نالکان بپارزه نیان کرد پیغمبر فرمی و الله صدق و الله رازق الله آخر کاکا اما چون کی اما ل منطقی سا بی به محکمه سوره آزادی کرد یا بی بن به محکمه میدانی عزای اعدام بکره بلان پیغمبری خوا فرموی او عمری کری خطاو تی پیغمبری خوا اجازم ببا ملی بقرتیرم فرموی یا عمر انه شهد بدرا قرآن ای عمر تو چون قصی واکی امل لبدرا برامبر بدجمنانی خوا جنگی و ایسا چون وای پیالی برزکانو اگر اما بدست اما بوای چی من پیا کرد؟ من سلطان من کشت بس ها پیغمبر چونه؟ پیغمبر باسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه؟ اما یه لبدرا بو ای منو تو چنه لنویجی جماعتا پیا کوا بوی؟ ای او انسانه لگل او انسانه چند دعای خیریان بو یکتر کردو؟ ای ایسا بو بو تو باسی چاککان ناگی؟ هر باسی خراب کانه کی؟ اها محمد المصطفى باسی چاک کانه کا؟ الله مادامم چاکه هی هزار خراب جی بابه خواهی انشالله ای بچینه تو. من خم به عقلی خم و آذانم. هر کسی نیوجی بیانی بکه و زمی مسلمانان بکه من و آذانم یا نیوج کی عادته یا انشالله یه لواک. چون که هر کسی نیوجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نیه. تو لبر خوا واز ل خوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کاری کی خرابه گمان درو زکا ل ایمان تا بلان مکه تو بر زکم رحمتی خوا لی ببزانه اتوانی بم فرمودانی پیغمبر خود راس کی تو ایتر تمام بر زکانم ام شیطان زور زیرکه لا شیطان زیرکتر نیه جاری وای غیبت که بوی انت پیش و لا قمریش شی خوش در یک جاری وای غیبت که بوی انت پیش و لا پاقلاوا یک شیرین تر یک بلان پاقلاوا بو کسی که شکری بی زور حزیده یک زور بلان تو مرد او مردی که به یوی شیطان نکی او شیرین نکوی هرچند شیرین للاد بلان تو نیکی ها پیغمبر کمان صلی الله علیه وسلم ام ایش خرابی کرد ام صحابه بلان لگل اوشا فرموی نا چونکی چاکه هی ای بو تو من عفو ناکی لبروی کنیویجی جبانی به جماعه دکی که بیانیان همون روش دعا بو یکتر اکی ای تو بو اکی که بسر منبر و زمی مسلمانان اکی کاکی دکتر تو لعیادکتا زمی او ایتر اکی برو فرمول او دولا منانه هلو بازارا يعني دولا منكي تهر وكو او نيجكا اهلي قرانا بلا مليد باوكي كشتو او نرقيتي لي وای کاکا وقسانه دی امن نشانه به دینیه کاکا چونکه دین نویش طاعت وقت یک لای خواه ورگیره بین نورکی لبازاره هبه نورکی لأخلاق تا هبه نورکی لدم تا و لزبان تا هبه انجا اگر امن نبو نویشی چی و طاعتی چی اما عبادت نیه عادت عادت عبادت اگر عبادت به گرانکاری لانسان دروزکا بس اگر عادت به هیچ تأثیری لی ناکد هیچ تأثیری لی ناکد پیغمبر اخوة افرمی صلی اللہ علیه وسلم افرمی لا تحاسدو حسودی با یکتر مبن ولا تباغضو رقتان لیکتر نبی ولا تدابرو پشت لیک مکن ولا یبیع بعضكم على بیع بعضكم کرینو فراشتن بسر یکتر مکن او ارواش تیگه که توجه چی عینیش او ایکاره اکی و ایش اکی او زرر بکوی نا با او معامل اکی تواو که اگر سری نگد انجابی بی که و کونو عباد الله اخوانا او پیکو همو تان سجده بو خوابن دی مادم سجده بو خوابی بش بش ببرای یک من بوی او سجدانم داناوا بو اوی به هوی سجده کانو ببن ببرای یک بلام سجده که اگر تأثیر لینکا او تنها لاشه سجده آبا فعبر از دکم پیش اوی تو بیبی و مزگود ابی عقل بیبی و مزگود پیش اوی تو خود لاشل سجده بره ابی عقل سجده بره روح سجده بره اگر عقل و روح سجده نبرد بی لاشه چی بکا لاشه ایت نی کابو ابی ما تدریب کن لسر امریکا چاکه بلاو کنو چاکه بلین هر کاتی زانی من هاد بدم من عیبه مسلمان اک من ود بزانه و نیوژه کان من هیچی صفایی نبوا سل نو بعد اسپی بکین او با نیوژه بکین که تأثیر لدل من بکا تأثیر لروح من بکا خواله برنا و جوانه کانی خوی رحمان پی بکا عاقبت من بخیر بکا ایمان من سلامت بکا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بسر قناه مالك خايل برخاتي من ودنا يخوت لقناه باوك دايك من خوش بك لقناه ما مستكان من خوش بك لقناه دوستكان من خوش بك لأهل خير وخيرات خوش بك خايل برخاتي ناو جوانا كان يخوت لقناه يمبل جيس من خوش بك لا لبرنا وجوان كاني خلي دفاري وشيفاي نخوش كمان بنيري لبرنا وجوان كاني خدا واللي كم خواي الدين داري مان للا شيرين كي جناه مان للا قيزون كي جناه مان للا ناشرين كي لبر خوايتي خلي دفاري مو سر اسلامتی من جینه، سر اسلامتی من مرینه، سر اسلامتی زینو من کرو، رجل بیاخی پیغمبر حشر من که، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر،

دلیگ با قرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او چراب معلوم دبی هر او چراب معلوم دبی هر او چراب

گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشو جان.

0: هاوري لقل قرآن
1: بابا هاوري لقل قرآن
2: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتان لبه بسرانی برزو باور دار لرادوی محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی حوت که با آیتی هشتاویگ لسوره المائده دست پیدکا و با آیتی صدو دا لسوره الانعام کتایی پیدکا

به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

لان بكيت چراو روناكيو نوري دلكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلكان من بردوام باو قرآن دلكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا لسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریش بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینه و روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینه و بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتیا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازیتا و لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی گیان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روح کد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک ده چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پرلچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برریز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه یا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه یا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه یا که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندیک کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندیک خزمایتی لور رجدا نامینی تو کزل کز ناپرسیتو.

0: نوسی کرده و کانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لپر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بای اخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددرو شیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتده دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو.

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوینی ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریو دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روت و قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهال که شعاخ و هناسه خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا روسکی که روناکی و دی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گو رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانا زانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیاب تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل مات.

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کاتی دل تنگ بو درون تی تجوش او لسر چاو گی چاو

هر خجلت خاک بکنم ناک وقت جگم گر لناو قوری تنگ قشنگ دم پوشن بخاک و بسنگ.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وگبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه یکی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه یی عشقی توم بسا کبو دنیا زیندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن زخا.

راز و نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبی، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا، تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه، او حاله که لحاله کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگر، من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه. چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیره با فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجستمان دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی جیان من پی ببخشی ای اوزاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاوین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزا لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی

استا بسوزي تو لجر سايي پيامي پيغمبركت دا روح عقل من لنيو كشتي ايمان دا آرام آرام برو كناري آرامي ريگ دبره. خواي گورا بسلامتي بمان گينا بكناري آرامي روح. خواي مهربان درون من تنها بتسليم بون بتو ملكش دبيت بويا هاتوي ندرگاتو بزليلي وملكتي وزلتوا لدرگاني رحمة الددين ناوي بيروزد لسرزار مانا بهزاران ناوي خود بانق الدكين شاوري والامي برلمهرو بخشيني ببرانبرو ليوردني بسنورتين لدل رقیو جنگی درون پنات پیدا گرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدا گرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدا گرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پاراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بها نایگ دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خواهی مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من برحم و سوزی

وكفى بالله حسيبا

وورث سليمان داود وقال

ആണോ? ല

فنفس غير بعيد فنكون